0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med Saul som så frimodigt trädde fram för profeten Samuel och sa: "Jag har nu verkställt Herrens befallning." Medan sanningen var att han mot Guds klara befallning hade sparat det som han tyckte var för värdefullt för att ge till spillo. Det vill säga det bästa och det näst bästa av får och fäkreatur och av lammen som amalekiterna hade. Gud hade sagt: strid mot Amalek, ge allt till spillo. Vi har också tidigare nämnt att Amalek representerar köttet, egoismen, självlivet, det vill säga den fallna natur vi ärvde efter Adam. Och vår gamla natur kan inte vara Gud lydig. Vi ska se grundligare på det när vi kommer till Romarbrevet. Vi läser från första Samuelsbok kapitel 15 och vers 16. Men för sammanhangets skull så repeterar vi verserna 13-15 från slutet av förra programmet. Vi läser alltså första Samuelsbok kapitel 15, verserna 13 till och med 16. När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: välsignad vare du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Men Samuel sade: vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör? Saul svarade: från amalekiterna har det fört dem med sig, ty folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra det åt Herren, din Gud. Men det övriga har vi gett till spillo. Då sade Samuel till Saul: stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till mig. Han sade till honom: tala. Här rör vi vid själva hemligheten till Sauls olycka. Han var en man i farten, alltid aktiv, redo att handla, men stannade aldrig upp för att verkligen lyssna till vad Herren hade att säga och begrunda vad det innebar. Gud hade sagt att Saul skulle dra iväg och slå amalekiterna och tillspilloge dem med allt vad de har. Men Saul sparade allt det som han tyckte var värdefullt av det som Gud fullständigt hade fördömt. Till spill och ge allt hade Gud sagt: jag har sparat det bästa av får och fäkreatur för att offra det åt Herren, sa Saul. Till spill och ge, sa Gud. Jag ska offra, sa Saul. Men det är verkligen två fullständigt olika saker det, att offra och att ge till spillo. Att offra betyder en handling där man till Herren frambär gåvor som ett uttryck för tacksamhet och glädje, eller att bära fram föreskrivna offer till försoning av synd. Att ge till spillo betyder fullständigt utplånande på grund av Guds dom. Men Saul menade tydligen att han kunde finna något gott i det som Gud fullständigt hade fördömt. Det var Sauls synd. Det vill säga, han behöll det bästa av det som Gud hatade. Han hade hört Guds order men han blev inte ordets görare, utan kompromissade istället, eftersom han tyckte sig finna så mycket värdefullt i det som Gud fullständigt utdömt. Men inför den allsmäktige Gud brinner hans ursäkter som torrt gräs. Och Guds profet tilltalar honom nu med myndig ton: stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till mig. Och då svarar Saul: tala. Och vi läser vidare verserna 17-21. Samuel sade: se, fastän du var obetydlig i dina egna ögon, har du blivit ett huvud för Israels stammar. Ty Herren smorde dig till kung över Israel. Och Herren sände dig iväg och sa: gå och till spillo ge amalekiterna, de syndarna, och strid mot dem tills du har tillintetgjort dem. Varför har du då inte hört Herrens röst, utan kastat dig över bytet och gjort vad ont är i Herrens ögon? Saul svarade Samuel: jag har ju hört Herrens röst och gått den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett Amalek till spillo. Men folket tog av bytet får och fäkreatur, det bästa av det till spillogivna, för att offra det åt Herren din Gud i Gilgal. Så blind kan man alltså bli, när man hör Herrens budskap, men ändå handlar utifrån jordiska värderingar och egna tankar. Hör vad Saul säger till Herrens profet: jag har ju hört Herrens röst och gått den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag. Ge alla amalekiter till spillo, sa Gud. De står under min dom. Jag har gjort som Herren befallt och fört hit Agag, säger Saul. Och så skyller han på folket, att de tog byte bland djuren, men, säger han, bara för att offra till Herren. Men lägg märke till att Saul säger inte min Gud, utan han säger din Gud till profeten. Och profeten svarar med myndig röst, verserna 22 och 23. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Det är ett allvarligt ord för alla oss som hävdar att vi är Guds barn. Det är en hel del ytlig och nonchalant tillnärmande till Herren Kristus i vår tid. En massa små sångstrofer som går ungefär så här: min kompis heter Jesus. Vi borde betänka hur vi tilltalar Jesus Kristus, Guds son. Och inte minst komma ihåg att Jesus säger i Johannes 14, vers 21: den som hör mina ord och håller dem, han älskar mig. Hur kan vi säga att Jesus är vår vän om vi inte håller hans bud? Olydnad mot hans ord är värre än trolldomssynd och avguderi. Saul tog inte Guds dom över Amalek så allvarligt. Vi kan säga att han förkastade Guds dom, men måste nu erfara den bittra sanningen att Guds dom var riktig. Om du visar barmhärtighet mot Amalek, så kommer aldrig Amalek att visa barmhärtighet mot dig. Det kan du lita på. Det fick också Saul erfara. För det blev just en amalekit som gav Saul dödsstöten efter striden mot filisterna. Vi ska ta oss tid och läsa om det i Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 1 till och med 8. Efter Sauls död, när David hade kommit tillbaka från segern över Amalek, och när David sedan i 2 dagar hade uppehållit sig i Siklag, då hände sig på 3:e dagen att en man kom från Sauls läger med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Och när han kom in till David föll han ned till jorden och bugade sig. David frågade honom: "Varifrån kommer du?" Han svarade honom: "Jag kommer som flykting från Israels läger." Då sade David till honom: "Hur har det gått? Säg mig det." Han svarade: "Folket har flytt ur striden. Många av folket har också fallit och dött. Saul och hans son Jonatan är också döda." David frågade den unge mannen som berättade detta för honom: "Hur vet du att Saul och hans son Jonatan är döda?" Den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom svarade: "Jag kom av en händelse upp på berget Gilboa, och där fick jag se Saul stödja sig mot sitt spjut, medan vagnar och ryttare satte åt honom. När han då vände sig om och fick se mig, ropade han på mig och jag svarade: "Här är jag." Då frågade han mig vem jag var, och jag svarade honom att jag var en amalekit. Det var Amalek som vandrade samma väg som Israels barn vandrade genom öknen, men efter dem på god avstånd. Och när det bildats en grupp av sjuka, svaga, trötta som inte orkade hålla tempot men blev efter på vägen, då slog Amalek till mot de som blivit liggande efter. Och även Saul fick uppleva det, att när han var allra längst nere och svårt sårad, då finns det alltid en amalekit i närheten. I frestelsens svåraste stunder, i mörker, i nöd och missmod. När du är svag och trött, så hör du hans sadistiska viskning i ditt öra: "Jag är en amalekit, alltid nära när du har behov för mig, och jag är här för att beröva dig kronan." För amalekiten berättar vidare för David att efter att Saul hade frågat vem han var och han sagt: "Jag är en amalekit", så säger han i Andra Samuels bok, kapitel 1 och vers 10: "Då gick jag fram till Saul och dödade honom, ty jag visste ju att han inte skulle överleva sitt nederlag, och jag tog diademet som satt på hans huvud." Det är Amalek som Saul vägrade till spilloge. Vi ska återvända till texten i Första Samuelsboken kapitel 15. Som alltså berättar för oss att Gud förkastar Saul därför att Saul förkastat Guds dom över Amalek och inte varit lydig mot vad Gud hade talat genom profeten. Saul är förkastad av Gud.

Vi repeterar verserna 22 och 23 i första Samuelsbokens 15 kapitel. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudstyrkan. Eftersom du förkastat Herrens ord har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Om Saul inte tog Guds ord och Guds dom över Amalek allvarligt, så sticker det djupt när han ska förlora all sin ära inför folket och förlora kungatiteln och makten. Och vi läser vers 24. Saul sade till Samuel: jag har syndat därmed att jag har överträtt Herrens befallning och handlat mot dina ord, ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord. Lägg märke till vad det var som styrde denne kung. Det var fruktan för folket, inte omsorg för folket. Här är en man som hellre ger folket det de vill ha istället för det de egentligen behövde. Han ville behaga alla. Det var egoismen som drev honom. Visserligen så ber han om förlåtelse, men som vi ska se så är det inte för att han förbrutit sig mot Guds bud. Det är inte det som bekymrar honom. Men han sörjer över att måste skörda konsekvensen av sin synd. Han vill synda, men vill inte skörda syndens lön. Därför ber han profeten Samuel om att hjälpa honom att bevara fasaden. Kom, låt folket se att du går med mig. Vi läser vers 25. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe Herren. Men profeten Samuel drivs inte av människofruktan, men av Guds fruktan och av Guds ord. Och han ser mer än det ögat ser. Därför vet han att Sauls bekännelse grundar sig på ögonblickets fruktan och oron för att förlora kungamakten och därmed förlora ansiktet inför de människor som han fruktade så mycket. Det har inte skett någon sinnesändring hos Saul. Han har bara skiftat politik. Det är tid för krokodiltårar om han ska kunna rädda sin ära inför allt folket och kanske till och med rädda kungatronen. Verserna 26 till och med 29. Samuel sade till Saul: jag vänder inte tillbaka med dig, ty då du har förkastat Herrens ord har Herren också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung över Israel. När nu Samuel vände sig om för att gå, fattade han i hörnet på hans mantel, och den rycktes sönder. Och Samuel sade till honom: Herren har idag ryckt Israels kungarike från dig och gett det åt en annan som är bättre än du. Och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte. Ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Gud hade smörjt Saul till kung. Och nu tar han ifrån honom kungariket på grund av hans olydnad. Och mänskligt sett så
kan det se ut som om Gud har förändrat sig. Men i verkligheten så har han inte det. Det är inte Gud som har förändrat sig, men Saul. Saul har brutit Guds heliga vilja och bud. Och Gud måste handla med honom i förhållande till det. Trots avslöjandet så är Saul fortfarande mera rädd för att förlora ansiktet än hjärtat. Hör verserna 30 och 31. Han svarade, jag har syndat. Men bevisa mig dock nu den äran inför det äldste i mitt folk och inför Israel, att du vänder tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren din Gud. Då vände Samuel tillbaka och följde med Saul, och Saul tillbad Herren. Lägg än en gång märke till att Saul säger din Gud till Samuel. Sauls liv var inte ett liv inför Gud, men inför folket. Vad andra tänkte och menade styrde Sauls liv. När han nu tillsammans med Herrens profet går för att tillbe, så gör Saul det för att bli ärad inför det äldste och hela Israel. Det är det Bibeln kallar hyckleri.

Vi läser verserna 32 och 33. Och Samuel befallde nu att man skulle föra fram amalekiternas kung Agag inför honom. Och Agag kom med vacklande steg och klagade: hur bitter är inte döden? Men Samuel sade: ditt svärd har gjort kvinnor barnlösa. Nu skall din mor bli barnlös som det. Och han högg ner Agag inför Herren i Gilgal. Agag kom vacklande inför profeten Samuel, för han visste att han nu skulle inför en som inte fruktade för människor, men endast fruktade Gud. Och det var den Gud som fällt domen över Agag och amalekiterna för vad de gjort mot Guds Israel. Det finns många människor idag som tror att de ska komma undan uppgöret för sina onda gärningar. Men de ska verkligen bli överraskade. De kan nog gömma sig för Gud i hela sitt liv. Men sedan är det slut på flykten. Likt Samuel kallade fram Agag ska också de kallas fram. Gud dömer synden. Det kan du lita på. Ingen kan smita undan sina synder. Och det måste vi förstå och besinna idag. Och inse att vi behöver en frälsare. En som träder fram istället för oss och gör upp vår skuld. Vi läser verserna 34 och 35. Därefter gick Samuel till Rama medan Saul vände hem till Sauls giva. Samuel grät över Saul och ville inte se honom mer så länge han levde. Och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. När Bibeln säger att Gud ångrade sig, så är det ett mänskligt uttryck för att Gud grep in och ändrar sina planer och vägar på grund av människans olydnad och synd. Men samtidigt står hans bud och lagar evigt fast. Därför kan bildspråket faktiskt förenas i de båda uttrycken, vers 29: och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte, ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Och vers 35: och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. Gud förkastar Saul på grund av hans olydnad. Hela hjärtat och kärnan i Guds heliga lag är tro, kärlek och lydnad. Tro på Herren Gud, kärlek till Gud och lydnad för hans ord. Hur fantastiska våra gärningar än må se ut, och hur goda det än kan verka, så kan det aldrig utplåna eller kompensera vår olydnad. Och syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig, ska vandra på evighetsstig. När stoftet förmultnar i graven, är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din rikdom och jordiska skatt när själen går in i den eviga natt? Med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill.
Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I evangeliet och i Jesu förkunnelse finns det en huvudprincip som jag vill lyfta fram. Principen är att den som vill följa Jesus måste beräkna kostnaden. Det går inte att vara halvhjärtad i Guds rike. Det gäller allt eller inget. Men för att det jag tänker och säger ska bli rätt efter Guds vilja så vill jag nu be om styrning och vägledning av den helige ande. Gode Gud, du har lett mig fram till ett sammanhang i ditt ord som jag ska tala över. Men utan ditt ljus och din andes kraft kommer mina ord att falla platt till marken. Jag ber dig därför om att du ska låta ditt ord ha framgång och hjälpa mig i min svaghet att förmedla det som du vill ha sagt till oss på rätt sätt. Amen. Evangelisten Lukas skriver sitt 14 kapitel och vers 34 så här. Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Om man i sammanhanget ser på den föregående versen så låter Lukas saltet ha ett samband med livsstil och lärjungaskap. Alltså vår vilja att avstå från bekvämligheter för att vara en Jesu lärjunge. När han skriver i vers 33. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt använder man ju dels för att sätta smak på maten och dels för att förhindra eller åtminstone fördröja att den ruttnar eller förstörs på annat sätt. Saltet håller alltså vår mat färsk. Tänk bara på saltsill, som man kan förvara under långa tider. Förr i världen torkade eller saltade man ju ner både kött, fisk och annat för att det skulle kunna användas så länge som möjligt. Salt drar också till sig och binder fukt på ett effektivt sätt. Jag drar nu en parallell till det andliga området. Och det är inte utan att jag har en stark förnimmelse av att man förr i världen också la betydligt större vikt vid den andliga salthalten i såväl det egna personliga livet som i förkunnelsen av evangeliet. Evangelisten Matteus säger om saltet att det har med den andliga tjänsten att göra. Han skriver i Matteus 5, vers 13. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Markus skriver i sitt evangelium, kapitel 9, vers 50. Ha salt i er och håll fred med varandra. Saltet står alltså här för en livskvalitet som ger oss möjlighet att leva i fred med andra människor. Hur vi än ser på de olika uppfattningarna om saltets betydelse så är alla i alla fall överens om att det inte är betydelselöst så länge det behåller sin sälta. Vad är det att sälta för någonting? Betydelsen andlig friskhet kommer ögonblickligen upp i mitt innersta som en sammanfattning av det jag tror att den helige ande vill göra oss särskilt uppmärksamma på. Om saltet mister sin sälta, vad innebär det? Ja, det är kanske inte så lätt att sätta fingret på det. Men det känns som om det handlar om saltets styrka eller kraft som kan tunnas ut, till exempel om det blir fuktigt, antingen genom inverkan av luftens naturliga fuktighet i omgivningen eller att någon medvetet häller vatten på saltet. Då styrkan i saltet försvinner för gott och saltet verkligen mister sin sälta, som bibelordet uttrycker det. Kära vän, om du och jag låter vår andliga sälta tunnas ut genom att vi låter oss påverkas av omgivningen i fel riktning, då är det fara värt att en andlig likgiltighet börjar ta form och plats i vårt hjärtas innersta. Låter vi intresset för församlingsgemenskapen, bibelläsningen och bönen avta, så slutar snart elden att brinna i våra hjärtan och nöden för våra medmänniskors frälsning stannar av. Då har vi kommit till den punkt som Herren Gud talar om för församlingens ängel i Efesus. Han sa: jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 4 och 5, enligt Svenska folkbibeln. Om man själv är observant genom att den heliga ande visar vad som håller på att ske, så måste man ju åtminstone fråga sig vad man gör åt situationen, eller hur? Vad gör man? Kan man förhindra att saltet mister sin sälta? Ja, jag minns sedan barnsben en lösning på det problemet som du kanske också känner till. När jag bodde i Portugal så var det nämligen ofta så fuktigt där, så skulle man få ut något salt överhuvudtaget ur ströaren, så blandade man helt enkelt saltet med riskorn. Det som hände då var att riskornen drog till sig fukten istället, och saltet höll sig torrt och behöll alltså sin sälta. Vad kan vi lära oss av det här? Jo, vi kan för det första lära oss att vara observanta och uppmärksamma på oss själva. Om vi vill stå fasta i tron så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, som Paulus skriver till Efeserna i kapitel 6 och vers 13, så kan vi aldrig slappna av. Eftersom djävulen, vår avsvurne fiende, hela tiden går omkring för att attackera den som inte har tagit på sig Guds vapenrustning och är beredd att försvara sig. Det andra vi kan lära oss är att det inte räcker med att sitta av den ena gudstjänsten efter den andra eller att sträckläsa Bibeln från pärm till pärm. Det räcker inte heller att man pliktskyldigast försöker samla sig till en bön då och då. Allt det där är bra, men utan Jesus Kristus som Guds andes kraft och vishet i våra liv, så blir allt det andra bara en sorts trons exercis till ingen nytta. Personligen tror jag att den andliga sältan består av Guds kärlek i våra hjärtan och den helige andes kraft i våra relationer till vår nästa. Paulus skriver till församlingen i Korint i andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 4-6, så här: en sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut någonting på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Den mycket lärde och kunnige aposteln Paulus skriver sitt första brev till församlingen i Korint. När jag kom till er, bröder, skriver han, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Första Korintierbrevet, kapitel 2 och verserna 1-2. Varför säger Paulus så här? Jo, därför att han hade fått insikt i Guds vishetshemlighet och hade förstått att Jesus seger på Golgata kors var det enda som stod kvar och som hade evigt värde när all annan vishet och vältalighet var slut. Det som såg ut som kristenhetens största förlust, det tyckte nog i alla fall de som hade varit med Jesus under de sista 3 åren, visade sig vara den största segern i universums historia. Alltså det godas seger över det onda. Aldrig någonsin sedan skapelsens morgon hade en så stor strid utkämpats och en så fullständigt avgörande seger vunnits. Ingenting i himlen, på jorden eller under jorden kan jämföras med detta. Jesu ord på korset, det är fullbordat, var signalen till universums alla makter att Guds världsvida frälsningsplan för hela mänskligheten nu kunde slutföras enligt det beslut som Gud hade fattat inom sig själv från världens begynnelse, när han sa till ormen i paradiset: eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första Mosebok, kapitel 3, vers 14 och 15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu hade alltså detta hänt, som skapelsen väntat på i alla tider. Jesus hade krossat ormens huvud, och vägen till Gud hade öppnats på nytt. Därför hade Paulus bestämt sig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Min kära vän, om detta var Guds beslut att fullborda invigningen av livets väg på ett kors utanför Jerusalem, hur kan då någon människa resa någon invändning mot det? Det finns bara ett svar på den frågan, och det är människans stolthet, högmod och egen rättfärdighet. Det var så på Jesu tid, och det är precis likadant i våra dagar. Människorna älskar mörkret mer än ljuset, därför att de hoppas att deras onda gärningar då inte ska bli synliga och uppenbara. Evangelisten Johannes, han skriver i det tredje kapitlets 19 vers till och med 21 versen. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Johannes evangelium kapitel 3 verserna 19 till 21 enligt Svenska folkbibelns översättning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med Saul som så frimodigt trädde fram för profeten Samuel och sa: "Jag har nu verkställt Herrens befallning." Medan sanningen var att han mot Guds klara befallning hade sparat det som han tyckte var för värdefullt för att ge till spillo. Det vill säga det bästa och det näst bästa av får- och fäkreatur och av lammen som amalekiterna hade. Gud hade sagt: strid mot Amalek, ge allt till spillo. Vi har också tidigare nämnt att Amalek representerar köttet, egoismen, självlivet, det vill säga den fallna natur vi ärvde efter Adam. Och vår gamla natur kan inte vara Gud lydig. Vi ska se grundligare på det när vi kommer till Romarbrevet. Vi läser från första Samuelsbok kapitel 15 och vers 16. Men för sammanhangets skull så repeterar vi verserna 13-15 från slutet av förra programmet. Vi läser alltså första Samuelsbok kapitel 15, verserna 13 till och med 16. När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: välsignad vare du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Men Samuel sade: vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör? Saul svarade: från amalekiterna har det fört dem med sig, ty folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra det åt Herren, din Gud. Men det övriga har vi gett till spillo. Då sade Samuel till Saul: stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till mig. Han sade till honom: tala. Här rör vi vid själva hemligheten till Sauls olycka. Han var en man i farten, alltid aktiv, redo att handla, men stannade aldrig upp för att verkligen lyssna till vad Herren hade att säga och begrunda vad det innebar. Gud hade sagt att Saul skulle dra iväg och slå amalekiterna och tillspilloge dem med allt vad de har. Men Saul sparade allt det som han tyckte var värdefullt av det som Gud fullständigt hade fördömt. Tillspilloge allt hade Gud sagt. Jag har sparat det bästa av får- och fäkreatur för att offra det åt Herren, sa Saul. Till spilloge, sa Gud. Jag ska offra, sa Saul. Men det är verkligen två fullständigt olika saker det, att offra och att ge till spillo. Att offra betyder en handling där man till Herren frambär gåvor som ett uttryck för tacksamhet och glädje, eller att bära fram föreskrivna offer till försoning av synd. Att ge till spillo betyder fullständigt utplånande på grund av Guds dom. Men Saul menade tydligen att han kunde finna något gott i det som Gud fullständigt hade fördömt. Det var Sauls synd. Det vill säga, han behöll det bästa av det som Gud hatade. Han hade hört Guds order men han blev inte ordets görare, utan kompromissade istället, eftersom han tyckte sig finna så mycket värdefullt i det som Gud fullständigt utdömt. Men inför den allsmäktige Gud brinner hans ursäkter som torrt gräs. Och Guds profet tilltalar honom nu med myndig ton: stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till mig. Och då svarar Saul: tala. Och vi läser vidare verserna 17-21. Samuel sade: se, fastän du var obetydlig i dina egna ögon, har du blivit ett huvud för Israels stammar. Ty Herren smorde dig till kung över Israel. Och Herren sände dig iväg och sa: gå och till spillo ge amalekiterna, de syndarna, och strid mot dem tills du har tillintetgjort dem. Varför har du då inte hört Herrens röst, utan kastat dig över bytet och gjort vad ont är i Herrens ögon? Saul svarade Samuel: jag har ju hört Herrens röst och gått den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett Amalek till spillo. Men folket tog av bytet får och fäkreatur, det bästa av det till spillogivna, för att offra det åt Herren din Gud i Gilgal. Så blind kan man alltså bli när man hör Herrens budskap, men ändå handlar utifrån jordiska värderingar och egna tankar. Hör vad Saul säger till Herrens profet: jag har ju hört Herrens röst och gått den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag. Ge alla amalekiter till spillo, sa Gud. De står under min dom. Jag har gjort som Herren befallt och fört hit Agag, säger Saul. Och så skyller han på folket, att de tog byte bland djuren, men, säger han, bara för att offra till Herren. Men lägg märke till att Saul säger inte min Gud, utan han säger din Gud till profeten. Och profeten svarar med myndig röst, verserna 22 och 23. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Det är ett allvarligt ord för alla oss som hävdar att vi är Guds barn. Det är en hel del ytlig och nonchalant tillnärmande till Herren Kristus i vår tid. En massa små sångstrofer som går ungefär så här: min kompis heter Jesus. Vi borde betänka hur vi tilltalar Jesus Kristus, Guds son. Och inte minst komma ihåg att Jesus säger i Johannes 14, vers 21: den som hör mina ord och håller dem, han älskar mig. Hur kan vi säga att Jesus är vår vän om vi inte håller hans bud? Olydnad mot hans ord är värre än trolldomssynd och avguderi. Saul tog inte Guds dom över Amalek så allvarligt. Vi kan säga att han förkastade Guds dom, men måste nu erfara den bittra sanningen att Guds dom var riktig. Om du visar barmhärtighet mot Amalek, så kommer aldrig Amalek att visa barmhärtighet mot dig. Det kan du lita på. Det fick också Saul erfara. För det blev just en amalekit som gav Saul dödsstöten efter striden mot filisterna. Vi ska ta oss tid och läsa om det i Andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 1 till och med 8. Efter Sauls död, när David hade kommit tillbaka från segern över Amalek och när David sedan i 2 dagar hade uppehållit sig i Siklag, då hände sig på 3:e dagen att en man kom från Sauls läger med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud. Och när han kom in till David föll han ned till jorden och bugade sig. David frågade honom: varifrån kommer du? Han svarade honom: jag kommer som flykting från Israels läger. Då sade David till honom: hur har det gått? Säg mig det. Han svarade: folket har flytt ur striden. Många av folket har också fallit och dött. Saul och hans son Jonatan är också döda. David frågade den unge mannen som berättade detta för honom: hur vet du att Saul och hans son Jonatan är döda? Den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom svarade: jag kom av en händelse upp på berget Gilboa, och där fick jag se Saul stödja sig mot sitt spjut, medan vagnar och ryttare satte åt honom. När han då vände sig om och fick se mig, ropade han på mig och jag svarade: här är jag. Då frågade han mig vem jag var, och jag svarade honom att jag var en amalekit. Det var Amalek som vandrade samma väg som Israels barn vandrade genom öknen, men efter dem på god avstånd. Och när det bildats en grupp av sjuka, svaga, trötta som inte orkade hålla tempot men blev efter på vägen, då slog Amalek till mot de som blivit liggande efter. Och även Saul fick uppleva det, att när han var allra längst nere och svårt sårad, då finns det alltid en amalekit i närheten. I frestelsens svåraste stunder, i mörker, i nöd och missmod. När du är svag och trött, så hör du hans sadistiska viskning i ditt öra: jag är en amalekit, alltid nära när du har behov för mig, och jag är här för att beröva dig kronan. För amalekiten berättar vidare för David att efter att Saul hade frågat vem han var och han sagt: jag är en amalekit, så säger han i Andra Samuels bok, kapitel 1 och vers 10: då gick jag fram till Saul och dödade honom, ty jag visste ju att han inte skulle överleva sitt nederlag, och jag tog diademet som satt på hans huvud. Det är Amalek som Saul vägrade till spilloge. Vi ska återvända till texten i Första Samuelsboken kapitel 15. Som alltså berättar för oss att Gud förkastar Saul därför att Saul förkastat Guds dom över Amalek och inte varit lydig mot vad Gud hade talat genom profeten. Saul är förkastad av Gud.

Vi repeterar verserna 22 och 23 i första Samuelsbokens 15 kapitel. Då sade Samuel: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudstyrkan. Eftersom du förkastat Herrens ord har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Om Saul inte tog Guds ord och Guds dom över Amalek allvarligt, så sticker det djupt när han ska förlora all sin ära inför folket och förlora kungatiteln och makten. Och vi läser vers 24. Saul sade till Samuel: jag har syndat därmed att jag har överträtt Herrens befallning och handlat mot dina ord, ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord. Lägg märke till vad det var som styrde denne kung. Det var fruktan för folket, inte omsorg för folket. Här är en man som hellre ger folket det de vill ha istället för det de egentligen behövde. Han ville behaga alla. Det var egoismen som drev honom. Visserligen så ber han om förlåtelse, men som vi ska se så är det inte för att han förbrutit sig mot Guds bud. Det är inte det som bekymrar honom. Men han sörjer över att måste skörda konsekvensen av sin synd. Han vill synda, men vill inte skörda syndens lön. Därför ber han profeten Samuel om att hjälpa honom att bevara fasaden. Kom, låt folket se att du går med mig. Vi läser vers 25. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe Herren. Men profeten Samuel drivs inte av människofruktan, men av Guds fruktan och av Guds ord. Och han ser mer än det ögat ser. Därför vet han att Sauls bekännelse grundar sig på ögonblickets fruktan och oron för att förlora kungamakten och därmed förlora ansiktet inför de människor som han fruktade så mycket. Det har inte skett någon sinnesändring hos Saul. Han har bara skiftat politik. Det är tid för krokodiltårar om han ska kunna rädda sin ära inför allt folket och kanske till och med rädda kungatronen. Verserna 26 till och med 29. Samuel sade till Saul: jag vänder inte tillbaka med dig, ty då du har förkastat Herrens ord har Herren också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung över Israel. När nu Samuel vände sig om för att gå, fattade han i hörnet på hans mantel, och den rycktes sönder. Och Samuel sade till honom: Herren har idag ryckt Israels kungarike från dig och gett det åt en annan som är bättre än du. Och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte, ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Gud hade smörjt Saul till kung, och nu tar han ifrån honom kungariket på grund av hans olydnad. Och mänskligt sett så
kan det se ut som om Gud har förändrat sig. Men i verkligheten så har han inte det. Det är inte Gud som har förändrat sig, men Saul. Saul har brutit Guds heliga vilja och bud. Och Gud måste handla med honom i förhållande till det. Trots avslöjandet så är Saul fortfarande mera rädd för att förlora ansiktet än hjärtat. Hör verserna 30 och 31. Han svarade, jag har syndat. Men bevisa mig dock nu den äran inför det äldste i mitt folk och inför Israel, att du vänder tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren din Gud. Då vände Samuel tillbaka och följde med Saul, och Saul tillbad Herren. Lägg än en gång märke till att Saul säger din Gud till Samuel. Sauls liv var inte ett liv inför Gud, men inför folket. Vad andra tänkte och menade styrde Sauls liv. När han nu tillsammans med Herrens profet går för att tillbe, så gör Saul det för att bli ärad inför det äldste och hela Israel. Det är det Bibeln kallar hyckleri.

Vi läser verserna 32 och 33. Och Samuel befallde nu att man skulle föra fram amalekiternas kung Agag inför honom. Och Agag kom med vacklande steg och klagade: hur bitter är inte döden? Men Samuel sade: ditt svärd har gjort kvinnor barnlösa. Nu skall din mor bli barnlös som det. Och han högg ner Agag inför Herren i Gilgal. Agag kom vacklande inför profeten Samuel, för han visste att han nu skulle inför en som inte fruktade för människor, men endast fruktade Gud. Och det var den Gud som fällt domen över Agag och amalekiterna för vad de gjort mot Guds Israel. Det finns många människor idag som tror att de ska komma undan uppgöret för sina onda gärningar. Men de ska verkligen bli överraskade. De kan nog gömma sig för Gud i hela sitt liv, men sedan är det slut på flykten. Likt Samuel kallade fram Agag ska också de kallas fram. Gud dömer synden. Det kan du lita på. Ingen kan smita undan sina synder. Och det måste vi förstå och besinna idag. Och inse att vi behöver en frälsare. En som träder fram istället för oss och gör upp vår skuld. Vi läser verserna 34 och 35. Därefter gick Samuel till Rama medan Saul vände hem till Sauls giva. Samuel grät över Saul och ville inte se honom mer så länge han levde. Och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. När Bibeln säger att Gud ångrade sig, så är det ett mänskligt uttryck för att Gud grep in och ändrar sina planer och vägar på grund av människans olydnad och synd. Men samtidigt står hans bud och lagar evigt fast. Därför kan bildspråket faktiskt förenas i de båda uttrycken, vers 29: och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte, ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Och vers 35: och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. Gud förkastar Saul på grund av hans olydnad. Hela hjärtat och kärnan i Guds heliga lag är tro, kärlek och lydnad. Tro på Herren Gud, kärlek till Gud och lydnad för hans ord. Hur fantastiska våra gärningar än må se ut, och hur goda de än kan verka, så kan de aldrig utplåna eller kompensera vår olydnad. Och syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig, ska vandra på evighetsstig. När stoftet förmultnar i graven, är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din rikdom och jordiska skatt när själen går in i den eviga natt? Med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill.
Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi ska med Guds hjälp försöka tränga in i bibelordet ifrån Johannes 3:27. Där Johannes säger, ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Men först måste jag be om Guds vägledning och hjälp om det ska bli något resultat med bestående värde. Gode Gud, jag kommer med två tomma händer inför ditt ansikte. Hjälp mig att få vara en röst som på din befallning får förmedla det som du vill ha sagt till oss alla och vår samtid. Amen. Aposteln Paulus, han skriver i sitt brev till de troende i Korint så här. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? Första Korintierbrevet, kapitel 4, vers 6 och 7. I ett annat parallellställe ifrån Jakobs brev, kapitel 1 och vers 17, läser vi. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner ifrån ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Jakobs brev, kapitel 1, vers 17 och 18. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. I den helige ande har den kristne alltså fått den första frukten av den himmelska härligheten. Romarbrevet 8:23. Det här är en anknytning till Gamla testamentets stadgar om den första kärven av den nya skörden som Israels barn en dag skulle få i Kanans land. Den kärven skulle nämligen av prästen viftas inför Herrens ansikte för att Israels barn skulle räknas som välbehagliga inför Gud. Du kan läsa om det där i tredje Mosebok kapitel 23 och vers 10. Om jag förstått det rätt, så talar Paulus och Jakob i det här sammanhanget inte först och främst om gåvor från vår materiella värld, utan om andliga gåvor som vi får från ovan, från himlaljusens fader, som det står i 1917 års översättning. Men om vi låter tanken gå tillbaka till Gud, skaparen, han som i varje ögonblick upprätthåller allt med sin oerhörda kraft, så finns det ju ingenting alls som inte är oss givet ovanifrån, eller hur? Gud har ju skapat allt, och det äger bara bestånd i honom så länge skapelsen lyder hans vilja och befallningar. Det står ju i skriften att skapelsen längtar efter att bli fri från sitt slaveri. Och det kommer att ske. Men först när Guds tid är inne. Till romarna skriver Paulus med tanke på det här i det 8:e kapitlet och vers 20. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom. Alltså Gud som lade den därunder. Det är ju därför som den återföds varje vår när solens värme väcker den till nytt liv. Vi människor behöver ju inte väckas på det sättet och återfödas varje ny vår. Men Gud har ordnat det på ett annat sätt för oss människor. Gud har genom sin ande befallt att vi människor ska väckas på ett annat sätt än skapelsen i övrigt. Genom vår tro på Guds son, Jesus Kristus, blir vi nämligen nya skapelser. Paulus fortsätter att läsa ifrån Romarbrevet 8, vers 20-21. Där står det så här. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som en förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty, i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Romarbrevet 8, 20-24, enligt Svenska folkbibeln. Till korintierna skriver Paulus, och jag läser i kapitel 5 från vers 17. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Andra Korintierbrevet, kapitel 5, verserna 17-19. Om inte Gud hade tagit på sig den här uppgiften att försona människorna med sig själv, någonting som för människan själv var absolut omöjligt, så hade din och min framtid definitivt haft ett annat slut än det eviga liv som han enligt sitt löfte försäkrar den människa som av hjärta tror på Jesus och älskar hans tillkommelse. Det här med tron innebär inte bara att man inom sig själv tror på Guds existens och på att Guds ord är sant, och rent intellektuellt accepterar den frälsning som Jesus har berett genom tron. Ur mitt hjärtas innersta önskar jag verkligen att det också ska innebära att Kristus bor i oss. Alltså ett nytt liv i en ny skapelse. När Jesus ber sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 för dig och mig som tror på honom, så säger han i den tredje versen så här: Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och i vers 22: Den härlighet som du, Gud, har gett mig, har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Vad menade Jesus? Jo, jag tror att han menade att eftersom Guds ande är i honom, så är Gud själv i honom. De är ett, precis som att din och min egen ande bor i oss och är en del av oss, sammanväxta eller sammansmälta med oss. Vi kan alltså vara ett i anden, dels med varandra och dels med den treenige guden. Om vi, genom tron på Jesus, är ett med den treenige guden, så betyder det också att eftersom Jesus är vår Herre, så kan han styra oss genom hjälparen, den helige ande, så länge som vi vill vara i Guds hand och bli vägledda av honom. Vi är ju Guds tempel och Guds ande bor i oss. Guds tempel är heligt och det templet är ni, skriver Paulus i 1 Korintierbrevet 3, vers 16 och 17. Därför kunde Johannes också sanningsenligt säga att ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. I Johannes 3 och 27. Gud bestämmer varje människas uppgift. Och om Jesus hade större framgång än Johannes, så berodde det alltså inte på att han fått något ifrån Johannes, utan på att han fått det från Gud i himlen. Johannes tog aldrig åt sig någon ära, utan säger i vers 30 att han måste bli större och jag mindre. Man kan kanske undra över varför Johannes fortsatte att döpa, trots att Jesus nu hade kommit och att Gud genom anden vid dopet i Jordanfloden hade uppenbarat vem Jesus var, alltså att han var Guds son. Men Johannes visste att Gud hade kallat honom och gett honom uppgiften att vara en vägröjare för Jesus. Och det skulle han fortsätta med. Hans viktigaste uppdrag var ju att visa andra vem Jesus var och bana väg för honom. Och det fanns ingenting som hindrade honom att fortsätta med det. Om du och jag vill följa Jesus och vittna om honom, får vi aldrig glömma att vår enda uppgift är att få andra också att följa Jesus, inte att följa oss. Vi ska inte heller försöka tvinga någon att tro på vårt sätt, utan istället berätta om hur vi själva tagit emot Jesus och vad han har gjort för oss. Jag antar att du, som jag, lagt märke till att ett enkelt vittnesbörd med ett språk utan åthävor, djupsinniga ord och logiska förklaringar är det bästa och mest effektiva när det gäller att med den heliga andes hjälp nå fram till människohjärtats innersta. Det finns alltid en risk att de många orden försvagar den enorma kraft som finns i det enkla budskapet om Kristi kors. Kanske tycker man ibland att det behövs förklaringar till svårbegripliga texter för att man ska kunna förstå dem. Och det är säkert riktigt både nu och då. Men det som är allra mest angeläget i ett sådant sammanhang, det är att du och jag själva först, med Guds hjälp, förstått vad den aktuella texten betyder, innan vi försöker att förmedla den till andra. I 1 Korintierbrevets 4 kapitel och vers 6 så vill Paulus ju lära oss regeln att inte gå utöver vad skriften säger. Eller som man lite tydligare kan uttrycka det, man ska låta skrift förklara skrift. Alltså att låta en svårtolkad text förklaras av ett annat skriftställe där samma sak eller sammanhang blir belyst på ett annat sätt eller från en annan sida som kanske är lättare att förstå. Att du och jag kanske inte förstår allt med detsamma, det är ju ingenting att förundra sig över. Redan aposteln Petrus skrev till sina troende vänner i andra Petrusbrevet kapitel 3 och vers 16. Gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom, Gud, och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå. Vi får inte glömma att bibeltexterna i sitt ursprungliga sammanhang naturligtvis har anknytning till den rådande kulturen och symboliken för att kunna förstås av den tidens människor, även om vi vet att hela skriften är ingiven av Gud. Paulus skriver till sin andlige son Timoteus i andra Timoteusbrevet kapitel 3 vers 14-17. Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Där har vi skrifternas tolkningsgrund, både för dig och för mig som vill tro på Jesus, Guds son.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 17 i första Samuelsboken, som väl de flesta har hört om i en eller annan form. För vem har väl inte hört om David och Goliat? Och kapitlet visar oss något mera än bara mänskligt mod. För det visar oss att David redan som ung pojke var upptagen av att leva för Gud och av att i allt ära honom. Men som vi ska se av första Samuels bok 17, vers 15, så lämnade David ibland Saul för att i perioder vakta sin fars får i Betlehem, även efter att han börjat sin tjänst hos Saul. Och i kapitel 17 möter vi än en gång Israel i strid med filisterna, en av Israels ärkefiender. Vi läser från första Samuels bok kapitel 17, verserna 1 till och med 3. Men filisterna samlade sina härar till strid. De församlade sig vid det Soko som tillhör Juda. Och de slog läger mellan Soko och Aseka vid Efes dammin. Saul och Israels män hade också församlat sig och slagit läger i Terebintdalen. Och de ställde upp sig till strid mot filisterna. Filisterna stod vid berget på ena sidan och israeliterna stod vid berget på andra sidan, så att de hade dalen mellan sig. Än en gång är Israel i strid med filisterna. Det är filisterna som är angripare och de står på den andra sidan dalen. Försök tänka dig in i denna situation. På den ena sidan dalen står filisternas här, beväpnade till tänderna. På andra sidan Israels här, endast utrustad med klubbor och käppar. Ja, det är bara Saul och Jonatan som har svärd. Men varför är Guds folk så dåligt rustade för striden? Ja, det är därför att filisterna hade ockuperat Israels land. Och efter ockupationen så hade man jagat ut alla vapensmeder från landet. Så att Israel inte kunde smida sig varken spjut eller svärd till att strida med. Om en man från Israel behövde vässa sin plog eller sin yxa, så var han tvungen att förutmjukad gå till filisterna och dessutom betala för slipningen. Du kan läsa om det i första Samuels boks 13 kapitel. Guds folk, en vapenlös armé på ena sidan dalen. På andra sidan Guds folks fiender, ytterst välbeväpnade. Så filisterna är totalt överlägsna när det gäller vapen. Och har därmed också ett psykologiskt övertag, eftersom både Israel och filisterna känner till det förhållandet. I tillägg så har ju dessutom filisterna Goliat, en kämpe som var mer än 6 alnar hög, det vill säga nästan 3 meter. Så vi kan ju bara föreställa oss vilket intryck han måste ha gjort, både bland Israels folk och bland sina landsmän. Vi läser verserna 4 till och med 8. Då trädde ur filisternas skaror fram en slags kämpe vid namn Goliat från Gat. Han var 6 alnar och 1 kvarter lång. Han hade en kopparhjälm på huvudet och var klädd i pansarskjorta. Och hans pansar hade en vikt av 5000 siklar koppar. Och han hade benskenor av koppar och bar en lans av koppar på sin rygg. Skaftet på hans spjut liknade en vävbom och spetsen på spjutet höll 600 siklar järn. Och hans sköldbärare gick framför honom. Han trädde nu fram och ropade till Israels här och sade till dem: Varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Jag står här på filisternas vägnar, och ni är Sauls tjänare. Välj nu ut åt er en man som må komma hit ned till mig. Här ska du lägga märke till med vilket vapen filisterna kämpar. Med Goliat och hans smädande ord. De största andliga strider utkämpas just med ord. Det gör Guds ord så viktigt och avgörande för striden. Goliat, kämpen på cirka 3 meter, påverkar Israel genom synen. Och hans smädande ord påverkar Israel genom hörseln. Och Israel vet att de är ytterst dåligt väpnade för striden. Det är utgångspunkten för denna händelse när Goliat träder fram. Verserna 8 till och med 11. Han trädde nu fram och ropade till Israels här och sade till dem: Varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Jag står här på filisternas vägnar och ni är Sauls tjänare. Välj nu ut åt er en man som må komma hit ned till mig. Om han förmår slåss mot mig och slår ned mig, så ska vi vara er lydiga. Men om jag blir hans överman och slår ned honom, så ska ni vara oss lydiga och tjäna oss. Och filisten sa ytterligare: Jag har idag smädat Israels här. Skaffa nu hit någon så att vi får slåss med varandra. Då Saul och hela Israel hörde dessa filistens ord, greps de av förfäran och stor fruktan. Här bör vi nämna att det vid den här tiden inte var ovanligt att man avgjorde en strid genom tvekamp, där var och en av de stridande parterna ställde upp med en kämpe. Och Goliat, han räknar inte med att någon i Israel ska våga besvara hans hån. Och han säger rakt ut att han idag har smädat Israels här. Verserna 12-15 berättar för oss att Davids 3 äldsta bröder hade följt med Saul för att kämpa mot filisterna. Medan David vid det här tillfället hade lämnat Saul för en tid för att hjälpa sin gamla far med att vakta hans får. Och vi läser kapitel 17, vers 16. Och filisten kom fram både tidigt och sent. I 40 dagar kom han och ställde sig där. Tänk dig, i 40 dagar, både morgon och kväll, ropar Goliat ut sitt budskap, det vill säga 80 gånger. Det är det man kallar hjärntvätt. Morgon och kväll, i 40 dagar, ljuder Goliats budskap. Och vi ska inte underskatta effekten av en sådan hjärntvätt. 80 gånger sänder han samma onda, smädande budskap. Ni kan aldrig segra. Ni får ingen hjälp. Det är hopplöst. I verkligheten var det Gud som han smädade. Och det var både filister och Israels folk klara över. Men Israels folk blir lamslagna av fruktan. Ja, så lamslagna att de inte ens vågar nämna fienden vid namn. Det är vid den tiden Isai sänder sin yngsta son David till fronten med matförsyning till sina tre äldsta söner som är i tjänst hos Saul. Nu är David på väg ut till fronten.

Första Samuels bok kapitel 17, verserna 20 till och med 24. Tidigt följande morgon överlämnade David fåren åt en vaktare, tog med sig vad han skulle och begav sig iväg som Isai hade befallt honom. När han kom fram till vagnborgen höjde hären som då skulle dra ut i slagordning upp sitt härskri. Och Israel och filisterna ställde upp sig i slagordning mot varandra. Då lämnade David ifrån sig sakerna åt trossvaktaren och skyndade bort till hären, och när han kom dit hälsade han sina bröder. Medan han talade med dem trädde nu slagskämpen, han som hette Goliat, filisten från Gat, fram ur filisternas här och talade som förut, och David hörde det. Och alla Israels män flydde för mannen när de fick se honom och blev mycket rädda. Och Israels män sade: ser ni mannen där som nu kommer fram? Han träder upp för att smäda Israel. Men den man som slår ned honom vill kungen belöna med stor rikedom, och åt honom vill han ge sin dotter, och hans faders hus vill han göra skattefritt i Israel. David har inte mer än anlänt till platsen och hälsat på sina bröder, så träder Goliat fram igen. Men som jag sa, folket vågar inte ens kalla fienden vid namn, men säger: ser ni mannen där som nu kommer fram? Han träder upp för att smäda Israel. Och vi ska lägga märke till att även om kung Sauls härold lovar både stor rikdom och kungens dotter och skattefrihet, så är det inte det som får David att handla. Men David är upptagen av den vanära som Goliats hån bringar över Israels här, och därmed över Israels Gud. Det är Gud som blir hånad, säger David. Och lägg märke till att om ingen i Israel vågar nämna fienden vid namn, vilket tyvärr präglar mycket av dagens förkunnelse, så är Davids ord däremot mycket klara när han säger att Goliat är inte något annat än en oomskuren filisté. Och vi läser vers 26. Och David sade till de män som stod bredvid honom: vad får den man som slår ned denne filisté och därmed tar bort sådan smälek från Israel? Ty vem är väl denne oomskurne filisté som vågar smäda den levande Gudens här? David vänder hela perspektivet. Folket är livrädda för tremeterskämpen och hans hånande ord, och för filisternas armé som är beväpnad till tänderna. Men David vänder perspektivet rätt. Vem är denne oomskurne filisté som vågar smäda den levande Gudens här? Men då blir Davids äldsta bror plötsligt ganska talför, och han säger: varför har du kommit hit ned? Åt vem har du överlämnat den lilla fårjorden där i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas ondska. För att se på striden är det du har kommit hit ned. För att se på striden? Jo, jag tackar jag. Vilken strid? Varje gång Goliat stod fram blev ju hela Israels här helt skräckslagna och vågar inte ens kalla fienden vid namn. Medan David inte var rädd för att säga vem fienden var. Och det är Davids triumf och styrka. Goliat har ingen del i Guds rike.
Hur kan David veta det? Ja, det vet han genom Goliats smädande och Guds bespottande ord. David vet att det handlar om något mer än två nationers ära. För det är något långt mera betydelsefullt som ligger i vågskålen, nämligen Guds ära. Men om Davids ord gjorde hans äldsta bror irriterad, så spridde sig Davids ord ändå bland Israels folk. Och det nådde helt fram till kung Saul, som genast låter hämta David. Och vi läser vers 32. Och David sade till Saul: må ingen låta sitt mod falla. Din tjänare vill gå bort och slåss mot denne filiste. Som det så ofta hänt bland Guds barn, så vet David att Israel har gått till striden dåligt förberedda och mycket dåligt beväpnade. Endast Saul och Jonatan har vapen. Men David vet att striden måste kämpas i Guds kraft. Det var den sortens strid som David var väl bekant med. Men stackars Saul, hjärntvättad av Goliats propaganda, ser inte mer än det ögat ser. Vi läser verserna 33 till och med 36. Saul sade till David: inte kan du gå bort mot denna filiste och strida mot honom. Du är ju endast en yngling och han är en stridsman allt ifrån ungdomen. Men David svarade Saul: din tjänare har gått i vall med sin faders får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog ett får i jorden, så följde jag efter vilddjuret och slog ned det och ryckte rovet ur munnen på det. Om det då reste sig mot mig, så fattade jag det i skägget och slog ned det och dödade det. Har nu din tjänare slagit både lejon och björn, så skall det gå denna oomskurna filisté som det gick vart och ett av dessa djur, ty han har smädat den levande gudens här. Saul koncentrerar sig om kroppsbyggnad, pansarskjorta och spjut. David säger: han har smädat den levande gudens här. Det var fiendens bespottelse av Gud som drev David till handling. Inte personlig vinning, inte egen ära, ja, inte ens att befria sitt folk från fienden. David handlar utifrån en andlig princip. Striden är Guds, säger David. Och då säger Saul: Herren ska vara med dig. Och därefter klär Saul på David sina egna kläder och satte en kopparhjälm på hans huvud och klädde på honom ett pansar. Och vi läser vers 39. Och David rustade sig med hans svärd utanpå kläderna och prövade på att gå med det, ty han hade aldrig försökt något sådant. Och David sade till Saul: jag kan inte gå så klädd, ty jag har aldrig prövat sådant. Därpå lade David av sig det. När Gud kallade David, så kallade han honom som David, det vill säga som den han var. Han skulle inte försöka bli som Saul eller kämpa ifört Sauls rustning. Och David lägger därför Sauls rustning ifrån sig. Hör, min vän, du ska inte försöka vara någon annan än den du är. Gud kallar dig just som du är, att lägga allt i Guds händer. För Davids del så var det att bli iklädd Sauls rustning faktiskt värre än att vara helt utan rustning.
Han behövde inte Sauls rustning. Gud kallade David som herdepojke, inte som tungt beväpnad krigare. Och när Gud kallar oss måste vi ställa upp precis som vi är, brukade broder Andreas säga. Min holländske vän, broder Andreas, har lärt mig mycket av det som jag här delar med dig om David. Du är kallad att vara du. Det avgörande är inte om fienden är dubbelt så stor och beväpnad med supervapen. Men det avgörande är om det är Guds ord som är avgörande för dig. Och att du strider med det du har. Gud kallade dig som den du är.

Första Samuels bok kapitel 17, verserna 40 till och med 45. Och han tog sin stav i handen och valde ut åt sig 5 släta stenar ur bäcken och lade dem i sin herdeväska och vid bröstet och tog sin slunga i handen. Därefter gick han fram mot filistén. Och filistén gick framåt och kom David allt närmare, och hans sköldbärare gick framför honom. Då nu filistén såg upp och fick se David, föraktade han honom. Ty denne var ännu en yngling, ljuslätt och grann. Och filistén sade till David, menar du att jag är en hund, eftersom du kommer mot mig med käppar? Och filistén förbannade David genom att han svor vid sina gudar. Sedan sade filistén till David, kom hit till mig, så ska jag ge ditt kött åt himmelens fåglar och åt markens djur. David svarade filistén, du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den här som du har smädat. Andliga slag utkämpas aldrig med fysiska vapen, men med principer. Det är en kamp om människans själ och tankar som utkämpas med ord, sanningens eller lögnens. Må vi kristna få insikt om det och lära av David. För det var andliga principer David talade om när han för Saul berättade att han vaktat sin far Isais får. För när fåren angreps av ett lejon så var ju chansen större att lejonet skulle vinna. Och det är som om David säger, hade jag då varit kalkulationskristen? Hade jag satt mig ner och sagt, ja, vad är värre för min far? Att förlora ett lamm eller förlora sin son? Det kan inte vara rätt av mig att ta upp den här kampen. Men hade David frågat sin far vad han skulle göra, hade far svarat, du är herde och du ska försvara fåren med ditt liv. Du måste ge ditt liv för fåren om nödvändigt. Om vi ställer fel frågor får vi aldrig rätt svar. Guds princip är herdeprincipen. Det är den som frälst mig. När Jesus frågade sin far, ska jag som är helig, fullkomlig, ren och god, dö för den där halvhjärtade fuskmakaren och hopplösa syndaren Kurt Westman? Ja, sa Gud, du ska ge ditt liv för honom. Det är Guds frälsning. Det är den gudomliga principen. Och i Johannes första brev kapitel 3 och vers 16 står det. Vi har lärt känna kärleken därigenom att Kristus gav sitt liv för oss. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för bröderna. Stryk under de orden i Johannes första brev kapitel 3 och vers 16. Och bli stilla och fråga dig vilken konsekvens det får för ditt liv idag. Det var ingen lätt eller självskriven seger David vann. Och hans lilla stenslunga och stackars små stenar var inte något att imponera varken fienden eller sina egna med. Men han stod fram i Herrens namn. Därför blev segern hans.
Låt oss lära av David och förkunna ordets sanning, vad det än må kosta oss. Guds ord är andens svärd och andra vapen är bara surrogat. Och vi läser verserna 45 till och med 50. Och hela denna skara skall erfara att det inte är genom svärd och spjut som Herren ger seger. Ty striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När då filisten gjorde sig redo och gick framåt och närmade sig David, sprang David snabbt fram mot Herren, filisten till mötes. Och David stack sin hand i väskan och tog ur den en sten och slungade och träffade filisten i pannan. Och stenen trängde in i pannan så att han föll omkull med ansiktet mot jorden. Så övervann David filisten med slunga och sten och slog filisten till döds. Ingen järnridå, bamburidå eller koranridå kan utestänga eller stoppa de som går med Guds ord. För Guds ord ska bestå när allting annat faller. Himmel och jord ska förgå, säger Jesus, men mina ord skall aldrig förgå. När filisterna såg att deras kämpe var död, flydde de. Minns vad David sa till Goliat. Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Hans som är Gud för Israels här, den här som du har smädat. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Nu för tiden förekommer det hälsoprofeter i media av olika slag som propagerar för det ena eller det andra man ska göra eller undvika för att få ett långt liv. Därför tänkte jag se efter vad Bibeln har att säga om det. Men först ska jag be om Guds vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer åter en gång inför ditt ansikte. Hjälp mig, Herre, och nalkas ditt ord på rätt sätt. Hjälp mig att förstå det så att jag kan förmedla det vidare enligt din vilja. Jag ber också om att ditt ord får följas av den helige Andes kraft så att det blir den vägledning, tröst och förmaning som du avsåg när du sände ut det. Amen. Salomo, som skrev den bibelbok som heter Ordspråksboken, upplyser oss om hur vi ska bete oss, inte för att få ett långt liv, men för att förlänga livet. Han skriver: Herrens fruktan förlänger livet, men de ogudaktigas år blir förkortade. Ordspråksboken 10:27. Hur långt vårt liv kommer att bli avgörs av Gud själv, vår skapare. Oavsett vad vi själva väljer att göra med det, så vet Gud allt sammans i förväg. Vi kan givetvis med vår egen vilja bestämma oss för att förkorta vårt liv, oavsett om det sker med droger eller på annat sätt, men bortsett ifrån Salomos ord om att frukta Herren kan vi inte förlänga det. Jesus sa: Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Matteus 6:27. Naturligtvis kan Gud, som har skapat oss allesammans, förkorta våra liv eller förlänga dem helt efter sin egen viljas beslut. Det finns exempel i vår bibel på båda dera. Femte Mosebok 32:39 till exempel. Varken vår födelsedag eller vår dödsdag känner vi till i förväg. De ligger helt i Guds hand. I andra kungaboken kan man läsa om kung Hiskia som blev sjuk, men hur Herren förlängde hans liv med 15 år. Du kan läsa själv om du vill i andra konungaboken, kapitel 20:6. Och i det bibelavsnitt som heter Hannas lovsång, i första Samuelsboken, kapitel 2:6, står det: Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Död, såväl som liv, kommer ur Guds hand. Paulus skriver i Romarbrevet 8:38: Jag är viss om att varken död eller liv ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Dödens stund är fastställd av Gud, men är det viktigt att känna till när ens liv är slut? Nej. För den som under sin livstid lämnat sitt liv i Guds hand genom att tro på Jesus och bekänna honom som Herre, finns det ingenting att vara rädd för. Döden har då mist sin udd, därför att skräcken i den människans liv är utbytt mot frid och fröjd. Det enda som är viktigt är att ha frälsningsvisshet i sitt hjärta. Vad är det? Jo, det är vissheten om att man är frälst, och inte bara hur man blir det. Att vara frälst innebär att man i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda, och att man bekänner honom som Herre i sitt liv. Då är man ett med honom och Fadern. Aposteln Paulus förklarar så här, mycket enkelt, i Romarbrevet 10:9 vad frälsning är. Han skriver: om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. När du är frälst så vet du också var du ska tillbringa din evighet, och då är du alltid beredd. Även om livet skulle ta slut på ett ögonblick behöver du inte vara rädd, eftersom ditt liv vilar i Guds hand. Han är god och han vill alltid ditt bästa. Hans godhet visar sig i att han ger liv och välsignelse till dem som är ett med honom. Jesus ber i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17:3 och säger: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Alla människor har skapats av Gud och är evighetsvarelser. I Predikaren i Bibeln står det: också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Predikaren kapitel 3, vers 11. Vi har alltså ett evigt liv. Om jag förstår det rätt så är det så här. När vi dör och det här fysiska livet är slut, så går vi in i ett mellanstadium, ett väntrum eller en av två avdelningar i dödsriket, där vi får vara och vänta till den dag då vi alla ska uppstå igen och sedan dömas, antingen frikända till ett evigt liv eller till en evig död. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 9, vers 27: det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Den ena avdelningen av dödsriket är en plats med rofylld vila, och den andra avdelningen är ett pinorum, skriver evangelisten Lukas i kapitel 16 och vers 19. Den slutliga domen, den kommer senare. Vi ska alla dömas, men för den som tillhör Jesus och tagit emot honom som Herre i sitt hjärta finns det ingen fördömelse eller fällande dom. Romarbrevet 8, vers 1. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort henne fri ifrån syndens och dödens lag. Hon blir alltså frikänd på domens dag, inte för att hon gjort något gott under sitt jordeliv, utan på grund av sin tro på Jesus, som fört med sig ett maktskifte i hennes hjärta. Bibelordet som jag läste tidigare om att Herrens fruktan förlänger livet, alltså ifrån Ordspråksboken 10:27, betyder alltså att den fysiska delen av livet kan bli längre för den som söker Guds rike och hans rättfärdighet först, alltså fruktar honom. Hur mycket längre vet bara Gud själv, men för kung Hiskia blev det 15 år. Vårt fysiska liv börjar ju vid vår fysiska födelse och slutar med vår fysiska död, när kroppen blir stoft som den är gjord av och livsanden återvänder till Gud som har gett oss den. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 2 och vers 7. Det eviga livets ande som dog i oss i samband med människosläktets syndafall är död till dess att den i det här livet genom tron på Jesus väcks till liv igen av Guds ande. Det är en erfarenhet som är så revolutionerande så Jesus jämför den med ny födelse i Johannes evangelium kapitel 3, verserna 3 och 5. Vid den första uppståndelsen kommer de på Jesus troende att uppstå först, och den eviga döden har ingen makt över dem. Vid den andra uppståndelsen uppstår resten av människosläktet. Vid den slutliga domen blir de Jesus troende frikända, och deras andes liv blir alltså evigt. De andra döms, enligt Bibelns ord, till en evig pina. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 15. En del människor frågar sig var de fanns innan de föddes in i den här världen. Personligen så tror jag inte att vi människor har haft någon förut tillvaro, alltså någon form av liv, innan vi blev till genom vår mamma och pappa. Visst kan man tänka sig att man som ofödd fanns till i sin fars kropp, enligt Hebreerbrevet 7:10. Men det är inte en sån förut tillvaro som jag menar. Gud, Fadern själv, beskrivs inte i skriften på något för en människa gripbart sätt, utan måste förstås av oss genom tron på hans skapelse, hans väldiga gärningar och hans väsens avbild i Jesus Kristus. Johannes skriver i kapitel 1 och vers 18: Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde sonen som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. Gud är ande och har ingen gestalt. Gud är kärlek, men kärleken har ju inte heller någon gestalt eller fysisk form, utan kan bara förstås genom den innerlighet, nåd, barmhärtighet och sanning man som människa kan få uppleva. Om Guds son skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 7, verserna 1-3, så här: Han, Melkisedek, präst åt Gud den högste, fridens konung, står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt. Om Messias skriver profeten Mika i kapitel 5 och vers 2: Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag, alltså Gud, låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Så står det i Bibel 2000. Vår Gud är till av evighet, före alltid. För honom är alltid ett ständigt nu, och för honom lever alla. Han håller tiden i sin hand och styr historiens gång efter sin vilja. Ändå finns det alltid utrymme för människans egen fria vilja att göra sig gällande när det gäller hur framtiden ska gestalta sig. Hur går det ihop, undrar du kanske? Om Gud i förväg har planerat och vet allting, hur kan då vår fria vilja ha någon plats? Jo, jag tror att det förhåller sig så att för Gud i hans stora plan som omfattar allt finns det plats för ett nästintill oändligt antal olika tänkbara framtider. Och vilken du och jag än väljer för vårt liv, så har han ändå alla alternativ under sin totala kontroll. Tänk bara på hur Gud genomförde sin fantastiska frälsningsplan, när han för evig tid löste mänsklighetens problem med synden och döden. När Satan trodde att han hade vunnit historiens största seger över Jesus på Golgata kors, så var det istället Gud som genom Jesu försoningsdöd stod som slutsegrare. Det här är inte lätt för oss begränsade människor att förstå. Men Gud har heller aldrig begärt att vi ska förstå allting. Han har bara sagt att vi ska tro och förtrösta på att det som han har sagt är sant och att det han gör är till 100% rättfärdigt och rätt. För ett evigt liv i Guds himmel är din personliga tro på Jesus och din bekännelse av honom som Herre i ditt liv allt vad Gud begär av dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här. Vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun i Jesu Kristi namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Sentimental Journey med Doris Day, inspelad i New York den 20 november 1944. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Legendaren El Martino i Fly Me to the Moon. Filmen The Prisoner of Second Avenue med Jack Lemmon i den manliga huvudrollen gick upp på biograferna 1975. Musiken i filmen skrevs av Marvin Hermitage och temalåten hör vi här med James Last's orkester.

Swing Mr. Charlie med Judy Garland, inspelad 1936 till Bob Crosby och hans orkester. Med Judys andra make Vincente Minnelli fick hon dottern Liza Minnelli. 1977 spelade Liza mot Robert De Niro i filmen New York, New York. Även om Frank Sinatra senare gjorde soundtracket mera känt, så var det Lizas version i filmen som var den första.

Där lämnar vi kinematograferna för den här gången, eftersom morgonsvepet nu växlar om till ett helt annat spår.

till SJ av och med Stefan Demert och Jerry Williams i Feeling Blue. 1968 bildades musikgruppen Made in Sweden av Georg Wadenius på gitarr, piano och orgel, Bosse Häggström bas, piano och orgel och Tommy Borgöd på trummor. Bandet släppte sin första LP, Made in Sweden with Love, samma år, som blev en succé och en Grammis. Från den har jag hämtat första spåret, I Don't Care.

Ammors pilar med Eva Ros, etta på Svensktoppen 1969, 6 veckor på listan totalt. Populärast det året på Svensktoppen var trio med Pumba.

Trion med Bumba låg längst på Svensktoppen 1969, 26 veckor, och blev därmed årets svensktoppsmelodi. Bland ettorna på tio topp 1969 fanns den här.

Eleanor Bodel One Way Ticket. En av ettorna på Tio i topp 1969. Vad sägs om en enkel biljett till Kortedala med Galenskaparna After Shave?

0: sympati.
1: Efter ångbåtsblues med Cornelis Vreeswijk hörde vi Lill Lindfors i Jag tycker inte om dig. Dags att runda av, och för jämviktens skull har jag nu lagt på en låt med dansbandet Tommys. Ha en fortsatt skön förmiddag.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

stämplat ut.

Hej hej, välkommen till ett beat. Den här gången handlar det om USA och R&B-låtar från 1959. Någon poplåt blir det också. Vad sägs till exempel om att börja med Chuck Berry?

Little Queenie, Chuck Berry där. Den gavs ut i mars 1959 och den kom också med på då hans första LP där, Berry is on top. Det var första samlingsplattan, det var en massa singlar från Chess då. Den här gick väl inte så jättehögt in på listan egentligen, den var B-sida till Almost Grown och Almost Grown var på R&B-listan. 32:a plats hade den väl på poplistan sen på våren 59. Så jag tar någon från poplistan också. Det är det mest R&B-listan, lite tuffare låtar från 1959. Men vi måste ju ha med Buddy Holly. Det olyckliga hände ju då att Buddy Holly omkom en flygkrasch i februari 1959. Och han hade ju då haft några fina år och 59 skulle han väl komma in i en lite ny stil. För den singel som kom ut då precis efteråt, det var ju en låt av Paul Anka. Han hade ju skrivit det mesta själv, Buddy Holly. Och det var det stråkar också på denna. Men den tål att höras.

It Doesn't Matter Anymore, Buddy Holly, med stråkar där av Dick Jacobs. Jag tror inte det var några av The Crickets med längre där. Den blev då en sista USA topp 20-hit på poplistan, och i England var den etta. Och det var stort i England för en annan artist som bara hade ett år kvar att leva då, 1959. Han dör tyvärr i april 60. Då tänker jag på Eddie Cochran. Han hade faktiskt varit med på Rhythm and Blues-listan i USA 58 med Sitting on the Balcony, som blev 7:a, och Summertime Blues blev 11:a. Och den här låten kom då inte med på R&B-listan, men på poplistan, 58:e plats.

Something Else, Eddie Cochran. Och det var hans tredje hit i England också, 22 på listan där. Ja, mera R&B blir det nu en hel del av här. En av de stora inom rhythm and bluesen var ju Bo Diddley. Spelade in på Chess precis som Chuck Berry då. Han hade ju haft några fina hits där i slutet av 50-talet, och hösten 59 så kom den här Say Man.

Sayman, trea på R&B-listan hösten 59, 20 på poplistan. Det var Jerome Green som spelade maracas som han pratar emot här hela tiden. Det är en underlig hit egentligen det där. Verkligen udda. Men soundet på Diddley's, det är ju helt fantastiskt fortfarande. Över till Wilbert Harrison. Han hade en stor hit här 1959. Den var etta då på R&B-listan i maj 59 och blev kvar där i 7 veckor.

Kansas City med Wilbert Harrison, som då var ett även på poplistan i 2 veckor. Och den här låten skrevs 1952 under namnet Casey Lovin. Och det påstås att det är Jerry Lieber och Mike Stoller som har skrivit den. Men egentligen undrar om inte det var Little Willie Littlefield. Det var lite rättstvister om det där. Men Wilbert Harrison, han var i alla fall född 1929 i North Carolina från Charlotte. Och han hade den här stora hiten Kansas City. Över till Atlantic Records på några plattor här. De hade ju en del vokalgrupper som blev väldigt framgångsrika. The Drifters, här i There Goes My Baby.

There Goes My Baby med The Drifters, som hade haft 18 hits innan detta på poplistan. De producerades av Jerry Lieber och Mike Stoller åren 59-63. Den första listheten hade de redan 53, det var Honey Honey. Och det var många sådana vokalgrupper då. The Clovers fanns också på Atlantic, de var från Washington DC. De hade haft sin första R&B-hit 1951 och fick 19 topphits. Topp 10 hits var det väl, tror jag, de flesta av dem. Den sista blev dock bara 23 plats. Även denna då skriven av Lieber Stoller, Love Potion No. 9, The Clovers.

The Clovers med Love Potion No. 9 som vi minns här i Europa från The Searchers version. The Coasters var ju ett stort band på Atlantic också. De hade haft sin första R&B-hit 1956 och denna var deras tredje listetta.

Poison Ivy, The Coasters. 4 veckor etta på R&B-listan från början av oktober och 7:a på poplistan. Skriven av Lieberstoller. Det fanns en kvinnlig artist på Atlantic som var före de här grupperna som verkligen sålde mycket skivor, Ruth Brown. Hon hade sin första R&B-hit 1949 och framme vid 59 så var det hennes 23:e hit på listan. Och hon hade då fått 5 listhittor innan då. Den här låten är inte någon av de mer kända. Hennes stora låtar kommer lite innan 59. Men bra är hon, Ruth Brown, I Don't Know.

I Don't Know, Root Brown, som var med på R&B-listan där 1959. Och den låten var skriven av Brooke Benton och Bobby Stevenson. Och Brooke Benton kommer ju bli en väldigt populär artist. Hans låt som ska spela nu var etta hela 9 veckor på R&B-listan. Lite konstigt egentligen, för det är inte så väldigt mycket rhythm and blues i den. Mer en poplåt egentligen. En bra sångare är i alla fall Brooke Benton. It's just a matter of time.

It's Just a Matter of Time, en stor hit för Brooke Benton. Från mars var den etta under 9 veckor på R&B-listan. Han skrev den ihop med Clyde Otis. En artist som måste vara med här när man pratar om Rhythm and Blues, för det gör jag i det här programmet Beat och lyssnar på 1959. Rhythm and Blues låtar mest här. Och Ray Charles hade ju haft väldigt fina år då. What Did I Say hade ju varit en topphit under 59 början där, men uppföljaren blev inte lika stor hit. Den blev 11:e plats sent 1959. Det är en gammal countrylåt som Hank Snow skrev.

Ray Charles and the Raylettes, I'm Moving On. Och han kom ju mer in på country sen under 60-talets början när han gjorde de där fantastiska country- och western-albumen. Elvis Presley måste väl vara med också här. Han hade ju en period här där han låg inne i lumpen i Tyskland, så att RCA fick ju ta de inspelningar man hade gjort innan då. Och det började väl under 59 då i början av året, A Fool Such As I, med baksidan I Need Your Love Tonight. Det var 11:e plats på poplistan. Men jag tar uppföljaren istället, A Big Hunk of Love.

Elvis Presley, och det var ju fint pianospel där med Floyd Kramer, och det var ju toppmusiken han hade hela tiden där, Elvis på RCA. Och den här kom då alltså ut 59, men han var kvar i Tyskland. Skriven av Aaron Schroeder, som har skrivit så många låtar för Elvis, bland annat I Got Stung och Good Luck Charm. En saxofonhit, inte så ofta, nu var det ju sång också, men saxofonisten Big J. McNeely, han lyckades få en stor hit med denna, en egen låt. Han var född 1927, men sång är Little Sonny Warner, och den heter There Is Something On Your Mind.

There is something on your mind. Big J McNeely var saxofonisten vars namn står på den skivan då. Den var femma och R&B-listan var kvar i 26 veckor där. Eller 25 veckor var det faktiskt. Fats Domino måste ju också vara med i ett sånt här program. Han hade ju haft några fantastiska år från mitten av 50-talet. Ja, egentligen från 1950 när The Fat Man blir hans första R&B-hit då. Och framme vid 1959 så blir det här den 47:e Rhythm & Blues-hitten. Och den kom in i mitten av november och var kvar i 14 veckor och blev som bäst tvåa.

Be My Guest, Fats Domino. Och den var då tvåa på R&B-listan och åtta på poplistan. Den skrevs av Fats ihop med Tommy Boyce och John Marscalco. Och Boyce kom ju sedan att bli väldigt populär låtskrivare ihop med Bobby Hart till Monkees bland annat. Många av Monkees hits. Och John Marscalco, han hade ju skrivit för Little Richard, Rip It Up och Ready Teddy och även Good Golly Miss Molly. Den här låten blev 11 i England, Fats inspelning här. Det var inte så många av de spelare här som slog så stort i England. Men det gjorde nästa artist också, Lloyd Price. Född 33 och hade redan som 19-åring haft en stor hit 1952 då, alltså med Lordy Miss Clody. Då var han på Specialty. Sen när han kom tillbaka efter att gjorde lumpen och lite annat och så får han då en del hits på ABC Paramount. Och den här var då list 1 på R&B-listan och 4 veckor som 2 på poplistan. Skriven av Lloyd Price själv ihop med Harold Logan.

Lloyd Price Personality, som var nya i England, och den kom på HMV, eller HMV som vi säger, i England, och den kom ut i Sverige också, spelades en hel del, liksom Fats Domino. Annars är det väl en hel del av de låtarna som jag har kört här idag som inte nådde Sverige särskilt stort. James Brown ska jag sluta med. Han börjar ju få lite framgångar här då i slutet av 50-talet. Och han är nummer ett när det gäller antal R&B-hits genom tiderna. Han hade väl 115 stycken framåt år 2000 som jag har sett någon listning på. Och den första då, det var Please Please Please 1958, en ballad. Detta är hans andra hit som också börjar lite lugnt, men hans Famous Flames-grupp kommer igång där. Den kom in i november 58 och når plats ett på R&B-listan i februari 59.

Try Me, James Brown and the Famous Flames, en hit 1959. Och det blev hans första på poplistan också, 48:e plats där. Ja, det här programmet har gjorts av mig, Leif Vivats, och tekniker och producent har varit Roine Nilsson.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

0: Välkomna till andra programmet i vår dokumentärserie om och med Janne Lucas och hans musik. I förra programmet fick vi bekanta oss med Janne i unga år och tiden för hans första band Lucas. Under åren 1966 till 1969 då bandet skingrades. Allt varvat med tidsenliga originalskivor. Idag ska vi få vara med om 70-talet och ett axplock ur hans låtproduktioner från det decenniet. Ja Janne, då är vi på banan igen. Välkommen tillbaka.
1: Tackar, tackar ska du ha.
0: I introduktionen av dagens program så hörde vi Monja med Peter Holm, svensktoppsaktuell 1970. Anledningen till att jag plockade fram den var att du 1970 spelade på Peter Holms visklubb på Kanarieöarna. Det måste du berätta mer om.
1: Ja, det finns ju mycket som helst att berätta om det, men tiderna för spelningar var ganska skrala då, så att i och med att man fick ett erbjudande att åka ner dit, och vi var där drygt ett år ungefär, så tog man ju chansen där, och det var ju väldigt, det var vansinnigt kul, och där var ju alla YTF, alltså yrkestrubadurernas förening, typ Cornelis åkte det en vecka och ja. Ben Staff, och så var jag som baspianist där och två gitarrister också, så att jag kompade ju dem liksom varje dag då. Ja. Så det hände ju vansinnigt mycket där.
0: Ja, det förstår du. Då fick du ju vara med om en helt annan repertoar än den.
1: Ja, det var ju visor och det var liksom, jajamän. Vansinnigt kul.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Hur länge var du där nere? Var du bosatt där då under den tiden?
1: Ja, jag tror det var, kan det ha varit 8-9 månader tror jag det var.
0: Okej då.
1: Så det var ju lång tid då när man var där i den åldern.
0: Ja, det förstår du. Ja. Och det var mycket att uppleva på den tiden. Det var ju väldigt aktuellt för svenskar att åka dit ner.
1: Ja, visst. Och så hade de en radiostation, en svensk som heter Radio Popular.
0: Jajamän. Och vad hände då?
1: Ja, det hände det att de kom fram till mig och sa att det, han söker det på radion här. Stickan har ringt. Stickan, tänkte jag. Det är ju, ja. Sticka har jag också. Okej, Stickan. Ja. Och jag fick ringa tillbaka och då frågade alla för jag ville vara med och i orkestern och kompa Ted Gärdestad och Lena Andersson. Mm. Och det ville jag ju, så jag fick ju åka hem och börja repa.
0: Och det var ju inte så konstigt att Stickan ringde dig, för att i förra programmet så talade vi ju mycket om Stickan och Polar med anledning av att det var ju han som såg till att dina plattor kom ut.
1: Jajamän, så det var ju första skivkontraktet i år imorgon, så att vi kände varandra väl. Ja. För detta var väl 73 va?
0: Nej, 71.
1: 71 var det,
0: ja,
1: 71.
0: Just det.
1: Ja, just det.
0: Ja, för att den sommaren då var du ute på turné också med Ted och Lena, har jag hört.
1: Jajamän.
0: Var det första sommarturné? Ja. Var det den första turné du var ute med främmande folk överhuvudtaget? Eller?
1: Det var det nog, jajamän, det var det.
0: Var det, ja? Ja. Det var kul, förstår jag. Det var ju lite annorlunda.
1: Ja, det var ju jättekul. De var ju så heta då, Ted Gärdestad och Lena Andersson, så det fanns inte. Det var ju det största akten som gick i Folkparken.
0: Ja. Folkpark på den tiden, det var folk då?
1: Då var det folk, jag kan ge det på att det var folk.
0: Det var inte bara parken.
1: Nej.
0: Det blev inga ytterligare plattor hos Stickan, har förstått, efter Lucas-tiden, eller?
1: Nej, det blev det inte.
0: 73, då bildade du Janne Lucas band. Och det var väl då först det började hända någonting. Men förresten, det bandet, vilka var med då?
1: Det var, ska vi se här,
0: Thomas
1: Johansson på trummor, och så har vi Ingvar Gran på gitarr, och Andersson på bas.
0: Bengt Andersson,
1: Andersson,
0: och så var det himself.
1: Och så himself, bakom spakarna.
0: Du, på den tiden så var ju Metronom väldigt mycket i ropet, alltså skivbolaget Metronom, manligt av Anders Burman och hans kompisar. De var ju några hejare på att plocka upp bra artister, och du blev kontaktad utav honom, men inte som Janne Lucas personligen, utan vad var det som hände då?
1: Nej, det var ju Pugh Rogefeldt skulle ut på en turné.
0: Aha.
1: Och göra en sån här livekonsert, Ett steg till.
0: Ja.
1: Och då var det Pugh och Rainrock och Ola Magnell och jag som ingick i den här truppen, om man säger så.
0: Ja.
1: Så vi gjorde många konserter vi gjorde, typ 10 eller 12.
0: Ja.
1: Så spelade de in det, så det blev den första dubbel-LP i Sverige som sålde guld.
0: Jaha.
1: Faktiskt.
0: Var det Pugh on the Rocks?
1: Nej, det var Ett steg till.
0: Ja, var det så det hette? Okej. Okay. Mm. Okay. Ja.
1: Men på grund av Rocks hade jag varit med,
0: ja, du var
1: och spelade
0: med
1: innan. Och det var väl där som kontakten knöt med herr Burman då.
0: Var det så? Okay.
1: Så skickade jag upp mina demotejper till honom. Och så blev det en platta på Metronom som gavs ut i, med etiketten Atlantic.
0: Ja, just det. 73, ja. Yes. Det var din första LP då.
1: Ja, kan man säga.
0: Var den egentligen?
1: Ja. Ola Brunkert som har spelat trummor och...
0: Ja.
1: Anders Nord och jag tror att Schaffer var med där också.
0: Till och med
1: Thomas Ledin var med i kören och så det var liksom...
0: Ja, det var ju...
1: Hej och
0: det var ju grädde på moset.
1: Jajamän.
0: Ja, vad kul då. Första spåret på A-sidan på den plattan heter En dam, en kung, ett S. Vad har vi att säga om den då?
1: Ja, det är ju han, Tommy Johansson här i Frilisus som är, ligger bakom texten där.
0: Jag är en av slavarna där.
1: Ja, jag är en av
0: slavarna.
1: Som
0: vi stod som förra programmet. Roddade, som man säger nu för tiden.
1: Ja.
0: Som är med och bär.
1: Ja.
0: Det ser man.
1: Ja. Jo då, så han fick till en lite, det är väl ingen riktig proggtext direkt, men Nej. Det är lite ifrågasättande.
0: Det är lite 70-tal över den.
1: Ja, det är det.
0: Ja, okej då. Ja, men då ska vi ta och lyssna på En dam, en kung, ett S. Musik, Janne Lukas, och för texten svarar Tommy Johansson.

0: Nästa låt ifrån det här albumet Grand Piano som släpptes 1973 på Metronom. Finns även en annan känd låt som har dykt upp på andra plattor också, nämligen Funderingen, där även Tommy skrev texten. Vad ska vi säga om den?
1: Ja, det är väl, vad ska vi säga om den? Det är väl den bästa balladen jag har skrivit överhuvudtaget, kan jag tänka mig. Ja, tycker jag faktiskt själv.
0: Okay.
1: Och Funderingen, det handlar om rent vatten och att alla folk ska kunna ha rent vatten. Han var ju rätt så mycket före Tommy där, ja, med miljödebatt och miljötänkande.
0: Okay.
1: Så det var häftigt.
0: Ja. Medieorkestern, det är samma folk som tidigare vi pratade om, Janne Lukas band hela tiden här.
1: Ja, eller nej? De var inte med på alla spår.
0: Det var de inte.
1: Utan det var mest studiemusiker på den plattan.
0: Okej. Men vi tar och lyssnar på Funderingen. Idag!

0: Det har varit en del textförfattare med på dina plattor. Du skriver inte så mycket text själv, eller gör du överhuvudtaget?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har gjort en 3-4 stycken. Okay, ungefär. Ja. Men mitt arbetssätt är att jag gör musik och så
0: får andra sätta texter.
1: Och så skriver jag lite brödtexter, som man säger. Det är liksom Heaven is shining and the blue is sky. And så att man inte bara sjunger på tralalalala.
0: Nej.
1: Så är det lättare för textförfattarna och liksom höra hur jag, vart jag vill komma med låten.
0: Ja, just det. Det är en liten hint,
1: en liten vink så.
0: Ja. Varför jag nämnde detta, att det är flera som har stöttat det textmässigt. Det är så att på samma platta så finns även höstvisa med, och det kan ju passa bra nu då så här i september.
1: Ja,
0: där har du fått hjälp av Britta Olofsdotter.
1: Ja, det var min fru.
0: Det var det, ja.
1: Jajamän.
0: Okej. Hon har faktiskt varit med och skrivit en...
1: Ja, hon har skrivit rätt så många texter.
0: Ja.
1: En låt som heter Jag är 5, som handlar om min äldste son som då var 5.
0: Ja, just det. Ja. Men vi tar och lyssnar på höstvisa först.

0: Höstvisa med Janne Lukas band. Och vi har med oss Janne Lukas i studion, men utav att vi är inne i andra programmet utav en dokumentärserie på 3 stycken om Janne Lukas och hans musik. Det där är bäst heter nästa melodi. Den är också skriven utav Tommy Johansson. Har vi någonting att tillägga?
1: Nej, jag vet inte riktigt. Det är en bra text helt enkelt, där, okay. Där är det bäst.
0: Ja,
1: det. Men det var ju ofta hans texter, det är ju bra. Så
0: det, ja, det är ju så.
1: Ja, det är ju så faktiskt.
0: Ja. Men det är lustigt egentligen. Vad har han för påbrå egentligen, Tommy? För han var ju så att säga roddare hos dig, men...
1: Ja, han...
0: Satt han och bublade med texter i största
1: allmänhet? Han bublade mycket med texter.
0: Och, det gjorde han.
1: Och det som är roligt nu det är att den platta som jag håller på med nu och spela in faktiskt i Östersund och alla ställen...
0: Ja, ja.
1: Då kontaktade jag Tommy igen, så han har skrivit kommer att skriva 2 texter till mina nya låtar.
0: På
1: det är ju kul, lite reunion så.
0: Ja, det får man väl säga, va? Det är ju jättekul.
1: Skitkul är det.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.

0: Det är det bästa med Janne Lukas. Vi sa förut, eller du snarare förut, att Tommy även finns med på låten Jag är fem. Vad handlar den om?
1: Den handlar om en kille som är fem, i detta fallet min äldste son Rasmus då.
0: Ja.
1: Ja, de hoppar omkring i leran och har sig, så att det är en sån här, en god text tycker jag.
0: Ja, ja. Sådana ska man ju ha med.
1: Ja.
0: Ja. Annars är du väldigt blandat på denna plattan här vi ska ta och lyssna på. Jag är fem, men här finns ju Memphis, Tennessee och där finns även Happy Love. Och du är blandad engelsk och svensk.
1: Ja, ja, det blev så helt
0: ja,
1: enkelt.
0: Ja, visst.
1: Det var väl ingen riktig tanke bakom liksom att nu är det svenskt och nu är det engelskt. Utan det bidde.
0: Okej, okay. Ja, men. Ja, här kommer Jag är fem.

0: Vi ska dra oss lite framåt i tiden och då talar vi om 1974 och fram till 75. När började du och turnera? För att 74 så har jag notering om att du turnerade med Ola Magnell och Pugg.
1: Ja, det var ju ett steg till.
0: Det var det, det var då ja. Ja, just det.
1: Men sen var vi med, ute med Jerry Williams i ett och ett halvt år, en sommar och en vinter också. Och då var det Janne Lukas band som kompade Jerry då.
0: Ja, var det då omkring 75 då eller?
1: Ja, ja. Ja, det måste det varit.
0: Okej. Okay. Var det då du var på studentkåren i Göteborg? Spelade med Jerry?
1: Jajamensan.
0: Det var då?
1: Ja, ja då.
0: Ja. Det är nämligen så att jag har en artikel framför mig här.
1: Jaså du?
0: från den tiden va? Då man skrev och recenserade lite grann ifrån vad som hände ute på scenerna. För tror du, jag noterade särskilt att man hade ju positiva synpunkter på hela framförandet under kvällen. Och så i slutet på artikeln så uppmärksammade att det står att och Janne Lukas själv hade också ett solo i showen. Han gjorde Solfetto.
1: Ja.
0: Men inte ens, eller vad står det, men inte alls i samma tempo och arrangemang som han gjorde tillsammans med Pugh Rogefeldt. Ja, där fick vi veta det. Jösses vad den killen kan spela. Skönt. Ja, ja. Det ser man. Det var, för den låten är ju lite annorlunda väl, för att är det, något, det är ju ingen rocklåt.
1: Nej, det är ju Carl Philip Emanuel Bach. Det var,
0: ja, visst.
1: Jag tror att det är Sebastians kusin eller något sånt där.
0: Ja,
1: som,
0: ja.
1: Så det är en sån där flyhänt fingergrej som man kan spela hur fort man vill. Om man säger så.
0: Just det. Ja, då förstår jag att det stack ut något på en.
1: Ja, visst. Det var ju inte rock'n'roll precis.
0: Nej,
1: men
0: kan vi tycka det.
1: Det gick bra ändå.
0: Ja, visst. Men det var ju positivt. Du har varit på Musikhögskolan i Göteborg som populärt kallas för Axis. När var du började där?
1: Jag började Axis 1975 och det roligaste var att jag var ute med Jerry då, det måste vara 74 då.
0: Mm.
1: Och då stod vi och fiskade uppe i Norrland någonstans och så blev en sån där privat sjö. Och så kommer hon som ägde det hela och kom fram, Janne, det är telefon. Jaha, sa jag och sprang in. Då fick jag reda på att jag blivit antagen till Musikhögskolan.
0: Jaha.
1: Och jag fick en abborre också på köpet.
0: Bonus.
1: Bonus. Jajamän.
0: Den dagen var perfekt.
1: Ja, den var perfekt faktiskt.
0: Ja, ja. Hur var det på skolan då?
1: Ja, det var ju väldigt jobbigt för att jag spelade ju väldigt mycket också. Så att det var inte så mycket sömn hemma. Jag hade ju familj och.
0: Ja, ja.
1: Men det gick väldigt bra.
0: Du vill inte missa den tiden?
1: Nej, jag hade ju en väldigt tur för att jag gick ut 80, jag gick ut innan växeln kom. För hade den kommit 79 så hade jag inte kunnat avsluta eller fullfölja studierna.
0: Nej, förstår det. Och sedan har jag notering om att 76, det är ju en hel del år sedan, då tog producenten Arne Livmark.
1: Arne Livmark. Jajamän.
0: Ja, men tog kontakt med dig och då var det aktuellt med VI5.
1: Då var det VI5.
0: Ja.
1: Och det blir ju några år faktiskt. Jag tror det blir 12 eller 13 år där. Det kan ju även göra små roller och det passar ju inte med från början. Så det är liksom lite halvblyg att gömma sig bakom pianot. Men jag har varit bagare och jag har varit åska och jag har varit regn och så det var massa grejer.
0: Ja. Vad får man inte göra?
1: Nej, vad får man inte göra? Ja.
0: Vi ska plocka fram en LP från 1977 som heter Janne Lukas. Och där finner jag en kille som var väldigt populär och är så fortfarande hos dig, nämligen Geroli. Det framgick ju inte minst i förra programmet att det var ju en av dina första husgudar. Låten heter Jerry Lee. Du har ju skrivit musiken och jag ser det på att det är Ingela Pling Forsman som har skrivit texten. Var det första gången du träffade henne i de här sammanhangen?
1: Ja, jag tror det är en av de första texterna hon skrev till mig. Hon har skrivit ganska mycket sen till mig.
0: Ja, okej. Okay. Ja, då ska vi ta och lägga på den på tallriken. Den snurrar för fullt, kommer här.

0: Sedan så under 77 på den här plattan så dykte upp en annan låt och en annan låtskrivare, och jag höjde på ögonbrynen, inte för att titeln var I Ain't Fooling Around, utan det att det var Klabbe, alltså Claes av Geijerstam, som stod på tecknen. Hur kom han in då?
1: Ja, han kom in, just den låten, den skrev jag till Jerry Williams, och då var jag mycket uppe i Stockholm, och där liksom umgicks man ju, ja, hela gänget som är Klabbe och allt sånt där, så att han var ju väldigt bra på engelska och få snickra ihop, så att han skrev texten. Ja. Det bidde bara så, om man säger så.
0: Ja, det blev så.
1: Och sen så gick Jerry och vann Europatoppen med den, och det var ju vansinnigt kul. Jajamensan.
0: Se där, ja. Då har han några lorsak att tacka dig.
1: Ja, det har han.
0: Ja, tycker jag. Ja. Hur det lät då, det ska vi få veta, för jag kommer nämligen I Ain't Fooling Around.

0: I ain't fooling around med Janne Lukas, skriven utav Claes av Geistam och naturligtvis med Janne Lukas för musiken. Vi sa just det att Ingela Pling har tydligen skrivit en del för dig och jag hittade en låt till här där hon har skrivit texten "Jag vill bara lira dragspel".
1: Ja, just det.
0: Vad är det för något? Du har ju lagt av med dragspelet.
1: Nej, jag har inte lagt av med dragspelet. Nej, men jag tycker att hon fångade mig väldigt bra i textmässigt där, att jag vill bara lira dragspel och lite humoristiskt, lite med glimt i ögat text tycker jag.
0: Ja, förstår
1: det
0: jag.
1: Det är härligt.
0: Ja, just det. Okej. Okay. Då vill jag lyssna på det.

0: Du, Janne, många har fått för sig att du är Frillesåsbo, men du har ju bott där, men det var väl bara på somrarna?
1: Ja, min morfar Bergstedt, Oskar Bergstedt, han hade ju lite marker här och lite kreatur och grejer, så att deras barn fick ju då en liten lott, de var 7 stycken, så blir det en sommarstuga på mammas lott, och då naturligtvis tillbringade vi somrarna här naturligtvis. Så att man känner sig som en lite frillesäsig.
0: Det blir en år eller?
1: Ja, då, jajamensan.
0: Var det då du mera påtagligt snackade med Tommy om låten Frillesås Friendship? Hur kom den till? Det är ju, den är ju tillägnad Frillesås.
1: Ja, det är den sannoliken. Ja. Låten skrev jag väl som en vanlig låt först. Och sen så fick väl Tommy en liten hybris där och tänkte på Frillesås, i och med att det var så tight. Så att det blev ju väldigt lyckad kombination faktiskt.
0: Ja, verkligen.
1: Så det är ju lite Frillesås nationalsång kan man
0: det
1: säga.
0: Det får man väl säga, för den är ju väldigt utmålande.
1: Ja, visst.
0: Det är,
1: ja, det är ju vansinnigt kul.
0: Ja. Och spelas allt för sällan, men inte här i Radio Nostalgi. Och nu ska vi alltså ta och lyssna på Frillesås Friendship.

0: Där lämnar vi Frillesås, för nu ska vi nämligen träffa en helt annan person som har skrivit text till en av dina många melodier. Och jag slog faktiskt upp ögonen rejält, för jag vet ju att Åke Strömmer har ju skrivit väldigt många texter, men att han hamnar hos dig, hur kom det sig?
1: Ja, han skrev mycket texter till alla artister som låg hos Berts stall, man säger så.
0: Har du?
1: Så att det blir lite naturligt att han, ja, man skickar ju inte bara ut till en textförfattare, utan man skickar ut till många. Gjorde då i alla fall. Så att, jo då.
0: Vilken tjej heter den?
1: Ja.
0: Det är en kul grej.
1: Ja, visst är det.
0: Ja, visst. Den rullar här.
1: Ja.

0: Vi lämnar 1977 för att 78 då kom det en ny LP och vi pratar just om Bert och Marianne. När träffade du Bert första gången förresten?
1: Jag träffade Bert, det var ju efter jag hade gjort den här Atlantic LP då.
0: Ja, okej.
1: Så ja, riktigt hur det gick till det vet jag inte, men
0: det blev inga singlar också, men först det blev ett album direkt eller?
1: Ja, jag tror att det varit ett par singlar innan.
0: Det blev så.
1: Ja, jag tror det i alla fall.
0: Okej, ja.
1: Och sen så hade han var ju Mr. Skara, så att det var inte så konstigt, och sen spelade vi på hans klubb han hade i Lidköping tror jag låg faktiskt.
0: Ja, du. Ja, okej.
1: Så det där började ju samarbetet.
0: Ja, ja. Så det blev inte så att du på något sätt jobbar ihop med någon annan i en stall på något sätt, spelar ihop med någon annan som man hade.
1: I Lidköping tror jag låg faktiskt.
0: Ja, du. Ja, okej.
1: Så det började ju samarbetet.
0: Ja, ja. Så det blev inte så att du på något sätt jobbar ihop med någon

0: det är ju en låt som många har tagit till sig och spelat den. Och den gillar du väl, va?
1: Ja, det är ju Nötknäpparsviten, ja. Så att i rockversion.
0: Ja, amen. Ja, men.

0: När man går på pianolektioner och lektioner överhuvudtaget så blir det alltid tal om när man öppnar häftet så står det lesson one.
1: Jajamän, skyja mig.
0: Ja, det gör du också. Ja du, denna låten, lesson one, är det en klassiker?
1: Ja, det var det inte Rush Conway som spelade den?
0: Ja.
1: Eller också var det, jag tror att han, den här Spik Otto som vi pratade om i första programmet,
0: ja,
1: han också gjorde den. Så att det är klart att man måste göra den.
0: Gör det självklart.
1: Lesson självklart. One.
0: Ja, visst.
1: Lite knaggligt i början där som ska vara.
0: Det är en Stanford-låt. Vi tar och lyssnar på den.

0: På B-sidan på det här albumet Barn to Rock från 78 finns det med en klassiker som egentligen är storbandslåt, Chattanooga Choo-Choo, men passar alldeles utmärkt i rock och boogie-woogie-takt och vad som helst. Och den har du fastnat för, den finns med på platta.
1: Ja visst.
0: Ja.
1: Jag vet inte för vi var först att göra den i sån version. Jag vet inte riktigt hundra, men jag har inte hört så många andra i just den tappningen som vi levererade.
0: Ja, är det nog sant?
1: Nej.
0: Det är nog sant, ja. Hur kommer det sig att man plockar upp en sådan låt? Det blir bara så, eller?
1: Ja, det blir nog bara så, men den passar ju absolut jättebra att spela på piano. Mm. Jag fastnade nog för den när jag var liten, tror jag.
0: Har du?
1: Ja, sen poppar den upp sen när man blir lite äldre.
0: Ja. Är det så ibland att man hör låtar så helt plötsligt så får man en idé, den där, om jag ändrar lite på tempot och rytmen? Och
1: det. Ja visst, jajamän.
0: Det känner man.
1: Ja då. Så går man och ruvar och uvar på den lite.
0: Ja, just det. Ja. Men den har vi ruvat färdigt på, för ska vi ta och lyssna på nu.
1: Ja, precis.
0: Det kommer chatta några tjur.

0: Sista låten på Born to Rock på B-sidan, det är en riktig klassiker, House of the Rising Sun, och den förstår jag, den måste du ha med på plattan.
1: Ja, det var ju lite, jag visste väl inte riktigt om man skulle göra den, för att originalet är originalet, men jag tyckte att vi fick till en bra version faktiskt på den, och mycket körer och grejer, så den är ju mäktig.
0: Ja, förstår det.
1: Så jag är nöjd med den.
0: Jajamän. Vi lyssnar på den. Kommer här, House of the Rising Sun i Janne Lukas version.

0: Och vi har tidigare talat om 1979. Vi har alltså kommit till slutet på 70-talet. Men det hände någonting annat också, nämligen den 28 maj, en måndag klockan 19 på Skandinavium i Göteborg. Där fanns nämligen World Champion Muhammad Ali. Och det var i samband med, som det står, Exhibition Jimmy Ellis. Och Jimmy Ellis, det var också en boxare som på den tiden lät höra talas om sig. Han var sparringpartner till Muhammad Ali. Och dessutom så slog han Floyd Patterson 1968 på Rosunda Stadium och vann då tungviktstiteln. Men det var inte bara så att man hade en uppvisning där på Skandinavium utav de här herrarna Jimmy Ellis och Ali, utan naturligtvis mitt i smöret så fanns Janne Lukas. Vad gjorde du där?
1: Jag golvade honom. Nej, det var så här att jag tror faktiskt att 78 så skrev jag en låt. Det var en rocklåt och till Muhammad Ali. Mm. Heter Dance Like a Butterfly, Sting Like a Bee. Mm. Och så han, jag var på hans presskonferens och lämnade över den personen till honom. Och jag tror att det var 78, och sen när han kom hit och 79 som du berättade om, så lyfte de upp en flygel på Ringside på Skandinavium och så spelade han och jag fyrhändigt. Ja, med lite...
0: Var kul.
1: Ja, det var skitkul. Det var ju jättehäftigt. Alltså.
0: Fick du mer tillfälle att prata med honom? Eller var det bara så att det var en liten show där och sen var det slut? Eller?
1: Ja, jag tror det. Man träffade honom i omklädningsrummet. Okay. Och sen träffade han ganska... han var gäst i ett program som hette i tv med Jörn Donner.
0: Ja.
1: Och då spelade Lukasbandet som husband där. Så att det var han... jag tror han var där två gånger faktiskt.
0: Mm. Fick du tillfälle att träffa honom?
1: Ja, jo, ja.
0: Då pratade du med honom.
1: Jajamän. Mellan vakterna.
0: Ja, du förstår. Ja. Biffarna.
1: Jajamän.
0: Ja, så det kan bli. Jajamän. Vi ska återkomma till det här med Ali i nästa program. För då är vi nämligen inne på 80-talet. Och då ska vi, som sagt, återkomma till det. Men fortfarande så talar vi om 79. Med det så är det dags att runda av 70-talet. Och det ska vi göra med signaturen till Vi i femman som du hann att spela många gånger under de här åren.
1: Ja, det blev ett par gånger, ja.
0: Det blir ju så.
1: Swinging Safari.
0: Ja, just det. Det är en Camfort-låt, va?
1: Ja, just det. Jajamän.
0: Jajamän. Jag tackar dig, Janne, för det här programmet. Så ses vi åter i nästa, och då ska det bli mycket 80-tal. I den här serien på tre program, en dokumentär om Janne Lukas och hans musik. På återhörande. Janne, du är välkommen tillbaka.
1: Tack ska du ha.
0: Tack för idag.
1: Tack.
0: Hej du.
1: Hej.

Det här var således det andra inslaget från intervjun om och med Janne Lukas Persson. Men det blev inte tre utan fyra program när vi väl var färdiga. Så det tredje och näst sista sänds nästa söndag klockan 10 här i Radio Nostalgi. Ha nu en fortsatt bra dag. Jag heter Roine Nilsson.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 23 oktober 2016. Här hör vi Lasse Holm i hans svensktoppsetta 1986, Cannelloni Macaroni.

0: kiss my ass.
1: Det här var Ray Scott och låten My Kind of Music som inledde dagens My Kind of Country. Programmet som levereras av Countrykanalen Sweden. Välkomna, säger jag, Lasse Bygdén, som idag tänker servera en lite blandad kompott av låtar. Ray Scott, han återkommer förresten lite senare i programmet. Johnny Cash Tributes är ju aldrig fel för oss countrydiggare, eller hur? Här, Ring of Fire.

Ring of Fire, en av dessa odödliga Johnny Cash-låtar. Här var det dock Tupelo High Shots som vi hörde. Och de kommer inte från Tupelo, Mississippi, utan från Katrineholm. Men som bekant så är Elvis Presley född i Tupelo, Mississippi. Vart Gary Bennett är född vet jag inte, men han har i alla fall varit sångare i bandet BR549 förut. Och här kommer han alldeles själv med Steel Ball.

like a steam ball in a red wheel. Gary Bennett och Steel Ball. Och som sagt var han ju en av sångarna i BR 549. Den andra var Chuck Mead.

Chuck Mead and his Grassy Knoll Boys var det som berättade för oss om Neosho Valley Zoo. Och Neosho Valley, det ligger i staten Kansas i USA, om nu någon råkar undra över det. Invitation to the Blues nu, det är en låt som Roger Miller skrev en gång för länge sedan, och undrar vad han hade tyckt om den här moderna versionen.

Gwen Sebastian var det som hade fått en invitation to the blues. Om Gwen Sebastian är en hipster girl, det vet jag inte, men gruppen Finger Pistol från Austin i Texas, de har uppenbarligen träffat på hipster girls när de var ute on the road.

Hipster Girls, alltså med Finger Pistol. Det här bandet som består av fyra killar och två tjejer släppte sin första CD tidigare i år, och vi lär nog få höra mer från dem framöver. Och från Austin i Texas kommer även nästa artist, eller snarare artister eftersom de är två. Det är äkta paret Kelly Willis och Bruce Robinson, och låten vi ska höra heter Lonely for You.

Lonely for you med Kelly Willis och Bruce Robinson. Och det är för övrigt Kelly Willis som har skrivit den här låten. Nästa låt, den är skriven av Joe South någon gång på 70-talet och har spelats in av många vitt skilda artister genom åren. Elvis, Brian Ferry, Harry Belafonte, Kentucky Headhunters och Carola. Här är svenska Hillbillies som framför sin version av Walk a Mile in My Shoes.

Hill Phyllis och en trevlig bluegrassversion av Walk a Mile in My Shoes. Och om man går tillräckligt länge så kanske man kan Hear Jerusalem Calling.

Elizabeth Cook var det här med Hear Jerusalem Calling. En riktig tryckare nu, George Dukas i My World Stopped Turning.

My World Stop Turning med George Dukas. Och George Dukas, han må vara ganska okänd för många, men han ligger bakom en hel del låtar som låtskrivare åt andra artister. Och bland annat så har han skrivit tillsammans med Randy Foster A Real Fine Place to Start, som Sarah Evans hade en jättehit med för cirka 10 år sedan. En song from yesterday nu. Varsågod, Honky Tonk Dave.

Honky Tonk Dave, vilket härligt namn på en artist, eller hur? Och hans devis är ju tämligen solklar. There is nothing wrong with a song from yesterday. Honky Tonk Dave, han tillhör de här artisterna som har som sin mission att bevara sina förfäders musikaliska tradition. En annan som också gör det är Shane Worley.

The Right to Be Wrong var det här, och nej, det var inte Randy Travis som sjöng, utan det var Shane Worley. Vi började ju programmet med Ray Scott, och jag lovade då att spela mer av honom. Ain't Always Thirsty heter den.

Ray Scott i Ain't Always Thirsty, och den låten den fick bli den sista i dagens My Kind of Country från Countrykanalen Sweden. Och därmed så ber jag Lasse Bygdén att få tacka för mig och önska på återhörande i nästa vecka. Hej då!

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Han är med i program så ska vi ta bussen. Ta det lugnt. Jag tog bussen till Hullaröd. För vad bjuder de på bier och bröd? Här råder ingen nöd. Här finns det mesta i

0: Och det får inte föra som grip i taxi som är blötslängda. Då får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Packa väskan igen med Lasse Stefans som sedan drog till Huaröd. Från Lasse Stefans i Kristianstad till Osby och Visex. Som här spelar upp till nästa dans med sin version av Kikkis bra vibrationer. Och det här är bara början.

Dansbandet Trastes bjuder nu på lugnare tongångar i låtarna Mitt gamla piano och Charlie Chaplins odödliga Smile.

Då har det blivit dags att presentera dagens gäst från Norge, Ole Ivers. Och de börjar med Blueberry Hill.

Your Mama Don't Dance med Ole Ivars från Norge. Dansbandet Blender hör hemma i Vadstena och har som de flesta en riklig repertoar. De öppnade med vinnarlåten från Eurovision Song Contest 1987, Johnny Logans Hold Me Now, och buggar sedan loss i Wait a Minute.

Chiquita är som bekant inte bara ett bananmärke utan också namnet på ett dansband från Alingsås med välsmakande musik. Sagt och gjort heter första låten.

kikvita med längst bak i min buss. Så långt kommer dock inte arvingarna. Kasper Janebrink missar nämligen bussen. Och hur det gick till hör vi i låten Jag drar iväg. För att senare tillsammans med bandet känna sig som en kung i stan.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Jag heter Roine Nilsson. Han föddes 1950 i Michigan, USA. Är blind sedan födseln och fick sitt första skivkontrakt som 12-åring. Idag är han en av de mest framgångsrikaste och välkända artisterna i världen med 9 amerikanska topplistettor och över 100 miljoner sålda album. Steveland Morris behärskar trummor, basgitarr, congas, men framförallt piano, munspel och keyboard. Han har vunnit 22 grammisar och en Oscar för bästa filmlåt. Här hör vi honom i Four Ones in My Life.

for Once in My Life med Steve Lynn Morris, som vi genom åren lärt känna som Stevie Wonder. Bland alla redan nämnda utmärkelser tilldelades han Polarpriset 1999, av många ansedda som världens främsta artistpris. En ceremoni som traditionsenligt visas i svensk TV. Från en världsartist till en annan, Barbra Streisand.

Then Genius of You med Barbara Streisand. Bland gästerna i Café Nostalgi idag finns också Nat King Cole och hans trio. Vi ska lyssna på en inspelning från den 22 augusti 1946 for Sentimental Reasons.

0: Tema nummer 1 für Sie ist Liebe med Caterina Valente. Känd sångerska från 1950- och 60-talens framgångar på hitlisterna. Hon föddes i Paris och kom senare att göra skivinspelningar på ett flertal främmande språk eftersom hon behärskade 12 olika språk. Caterina var omöjligt populär på 1950- och 60-talen och låg på hitlistorna runt om i Europa. Hon blev också populär i USA där hon medverkade i tv-shower med bland annat Danny Kaye, Bing Crosby och Perry Como. 1959 hade den danska filmen Kärlighetens melodi premiär och kom upp på de svenska biograferna under titeln En flicka, en gitarr, en trumpet. Nina och Fredrik Pallant hade huvudrollerna och i filmen figurerade också en viss Louis Armstrong med orkester. Här hör vi Nina och Fredrik och Louis Armstrong i Formula for Love.
1: One, two, if you want the chip that you dig.

Efter The Manhattan Transfer ska vi ju nu lyssna till Sarah Vaughan, Lullaby of Birdland. Och därefter blir det Cha-Cha-Cha, D'Amour med Dean Martin. Mm.

Sista gäst i dagens Café Nostalgi är Pat Boone med klassiken Love Letters in the Sand. Jag heter Roy Nilsson. Tack för att du lyssnade.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

is på hela Riddarfjärden, is från början och till slut. Varken färjor eller båtar, inga fartyg kan gå ut. Bara is och gråa kajer.

Och har du inga rosor så tar mandolinen och går.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Tre syskon bodde ihop, Marta, Maria och Lazarus. En vän till dem kom ofta på besök. Han hette Jesus. De firade mycket glädje av varandra. En dag blev Lazarus allvarligt sjuk. Systrarna skickade ett kort meddelande till Jesus. Herre, den som du har kär ligger sjuk. Hur kunde de veta att Jesus tyckte om Lazarus? De tvivlade inte på det, för de hade lärt känna Jesus och han älskar alla. Jesus är Guds kärlek. Du är älskad av Jesus. Man eller kvinna, frisk eller sjuk, om du har det bra eller mindre bra, Jesus älskar dig. Du kan ta kontakt med honom för din egen skull och för att prata om andra. Han ser, hör och känner med dig. Finns det någon anledning till att utestänga sig från en sådan kärlek? Jesus älskar dig.

se det i ett nytt perspektiv. Sök en mening i allt det som sker, i allt som händer och i allt det du ser, och ta vara på vad livet har att ge.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till kapitel 17 i första Samuelsboken, som väl de flesta har hört om i en eller annan form. För vem har väl inte hört om David och Goliat? Och kapitlet visar oss något mera än bara mänskligt mod. För det visar oss att David redan som ung pojke var upptagen av att leva för Gud och av att i allt ära honom. Men som vi ska se av första Samuels bok 17, vers 15, så lämnade David ibland Saul för att i perioder vakta sin fars får i Betlehem, även efter att han börjat sin tjänst hos Saul. Och i kapitel 17 möter vi än en gång Israel i strid med filisterna, en av Israels ärkefiender. Vi läser från första Samuels bok kapitel 17, verserna 1 till och med 3. Men filisterna samlade sina härar till strid. De församlade sig vid det Soko som tillhör Juda. Och de slog läger mellan Soko och Aseka vid Efes dammin. Saul och Israels män hade också församlat sig och slagit läger i Terebintdalen. Och de ställde upp sig till strid mot filisterna. Filisterna stod vid berget på ena sidan och israeliterna stod vid berget på andra sidan, så att de hade dalen mellan sig. Än en gång är Israel i strid med filisterna. Det är filisterna som är angripare och de står på den andra sidan dalen. Försök tänka dig in i denna situation. På den ena sidan dalen står filisternas här, beväpnade till tänderna. På andra sidan Israels här, endast utrustad med klubbor och käppar. Ja, det är bara Saul och Jonatan som har svärd. Men varför är Guds folk så dåligt rustade för striden? Ja, det är därför att filisterna hade ockuperat Israels land. Och efter ockupationen så hade man jagat ut alla vapensmeder från landet. Så att Israel inte kunde smida sig varken spjut eller svärd till att strida med. Om en man från Israel behövde vässa sin plog eller sin yxa, så var han tvungen att förutmjukad gå till filisterna och dessutom betala för slipningen. Du kan läsa om det i första Samuels boks 13 kapitel. Guds folk, en vapenlös armé på ena sidan dalen. På andra sidan Guds folks fiender, ytterst välbeväpnade. Så filisterna är totalt överlägsna när det gäller vapen. Och har därmed också ett psykologiskt övertag, eftersom både Israel och filisterna känner till det förhållandet. I tillägg så har ju dessutom filisterna Goliat, en kämpe som var mer än 6 alnar hög, det vill säga nästan 3 meter. Så vi kan ju bara föreställa oss vilket intryck han måste ha gjort, både bland Israels folk och bland sina landsmän. Vi läser verserna 4 till och med 8. Då trädde ur filisternas skaror fram en slags kämpe vid namn Goliat från Gat. Han var 6 alnar och 1 kvarter lång. Han hade en kopparhjälm på huvudet och var klädd i pansarskjorta. Och hans pansar hade en vikt av 5000 siklar koppar. Och han hade benskenor av koppar och bar en lans av koppar på sin rygg. Skaftet på hans spjut liknade en vävbom och spetsen på spjutet höll 600 siklar järn. Och hans sköldbärare gick framför honom. Han trädde nu fram och ropade till Israels här och sade till dem: Varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Jag står här på filisternas vägnar, och ni är Sauls tjänare. Välj nu ut åt er en man som må komma hit ned till mig. Här ska du lägga märke till med vilket vapen filisterna kämpar. Med Goliat och hans smädande ord. De största andliga strider utkämpas just med ord. Det gör Guds ord så viktigt och avgörande för striden. Goliat, kämpen på cirka 3 meter, påverkar Israel genom synen. Och hans smädande ord påverkar Israel genom hörseln. Och Israel vet att de är ytterst dåligt väpnade för striden. Det är utgångspunkten för denna händelse när Goliat träder fram. Verserna 8 till och med 11. Han trädde nu fram och ropade till Israels här och sade till dem: Varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Jag står här på filisternas vägnar och ni är Sauls tjänare. Välj nu ut åt er en man som må komma hit ned till mig. Om han förmår slåss mot mig och slår ned mig, så ska vi vara er lydiga. Men om jag blir hans överman och slår ned honom, så ska ni vara oss lydiga och tjäna oss. Och filisten sa ytterligare: Jag har idag smädat Israels här. Skaffa nu hit någon så att vi får slåss med varandra. Då Saul och hela Israel hörde dessa filistens ord, greps de av förfäran och stor fruktan. Här bör vi nämna att det vid den här tiden inte var ovanligt att man avgjorde en strid genom tvekamp. Där var och en av de stridande parterna ställde upp med en kämpe. Och Goliat, han räknar inte med att någon i Israel ska våga besvara hans hån. Och han säger rakt ut att han idag har smädat Israels här. Verserna 12-15 berättar för oss att Davids 3 äldsta bröder hade följt med Saul för att kämpa mot filisterna. Medan David vid det här tillfället hade lämnat Saul för en tid för att hjälpa sin gamla far med att vakta hans får. Och vi läser kapitel 17, vers 16. Och filisten kom fram både tidigt och sent. I 40 dagar kom han och ställde sig där. Tänk dig, i 40 dagar, både morgon och kväll, ropar Goliat ut sitt budskap, det vill säga 80 gånger. Det är det man kallar hjärntvätt. Morgon och kväll, i 40 dagar, ljuder Goliats budskap. Och vi ska inte underskatta effekten av en sådan hjärntvätt. 80 gånger sänder han samma onda, smädande budskap. Ni kan aldrig segra. Ni får ingen hjälp. Det är hopplöst. I verkligheten var det Gud som han smädade. Och det var både filister och Israels folk klara över. Men Israels folk blir lamslagna av fruktan. Ja, så lamslagna att de inte ens vågar nämna fienden vid namn. Det är vid den tiden Isai sänder sin yngsta son David till fronten med matförsyning till sina tre äldsta söner som är i tjänst hos Saul. Nu är David på väg ut till fronten.

Första Samuels bok kapitel 17, verserna 20 till och med 24. Tidigt följande morgon överlämnade David fåren åt en vaktare, tog med sig vad han skulle och begav sig iväg som Isai hade befallt honom. När han kom fram till vagnborgen höjde hären som då skulle dra ut i slagordning upp sitt härskri. Och Israel och filisterna ställde upp sig i slagordning mot varandra. Då lämnade David ifrån sig sakerna åt trossvaktaren och skyndade bort till hären, och när han kom dit hälsade han sina bröder. Medan han talade med dem trädde nu slagskämpen, han som hette Goliat, filisten från Gat, fram ur filisternas här och talade som förut, och David hörde det. Och alla Israels män flydde för mannen när de fick se honom och blev mycket rädda. Och Israels män sade: ser ni mannen där som nu kommer fram? Han träder upp för att smäda Israel. Men den man som slår ned honom vill kungen belöna med stor rikedom, och åt honom vill han ge sin dotter, och hans faders hus vill han göra skattefritt i Israel. David har inte mer än anlänt till platsen och hälsat på sina bröder, så träder Goliat fram igen. Men som jag sa, folket vågar inte ens kalla fienden vid namn, men säger: ser ni mannen där som nu kommer fram? Han träder upp för att smäda Israel. Och vi ska lägga märke till att även om kung Sauls härold lovar både stor rikdom och kungens dotter och skattefrihet, så är det inte det som får David att handla. Men David är upptagen av den vanära som Goliats hån bringar över Israels här, och därmed över Israels Gud. Det är Gud som blir hånad, säger David. Och lägg märke till att om ingen i Israel vågar nämna fienden vid namn, vilket tyvärr präglar mycket av dagens förkunnelse, så är Davids ord däremot mycket klara när han säger att Goliat är inte något annat än en oomskuren filisté. Och vi läser vers 26. Och David sade till de män som stod bredvid honom: vad får den man som slår ned denne filisté och därmed tar bort sådan smälek från Israel? Ty vem är väl denne oomskurne filisté som vågar smäda den levande Gudens här? David vänder hela perspektivet. Folket är livrädda för tremeterskämpen och hans hånande ord, och för filisternas armé som är beväpnad till tänderna. Men David vänder perspektivet rätt. Vem är denne oomskurne filisté som vågar smäda den levande Gudens här? Men då blir Davids äldsta bror plötsligt ganska talför, och han säger: varför har du kommit hit ned? Åt vem har du överlämnat den lilla fårjorden där i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt hjärtas ondska. För att se på striden är det du har kommit hit ned. För att se på striden? Jo, jag tackar jag. Vilken strid? Varje gång Goliat stod fram blev ju hela Israels här helt skräckslagna och vågar inte ens kalla fienden vid namn. Medan David inte var rädd för att säga vem fienden var. Och det är Davids triumf och styrka. Goliat har ingen del i Guds rike.
Hur kan David veta det? Ja, det vet han genom Goliats smädande och Guds bespottande ord. David vet att det handlar om något mer än två nationers ära. För det är något långt mera betydelsefullt som ligger i vågskålen, nämligen Guds ära. Men om Davids ord gjorde hans äldsta bror irriterad, så spridde sig Davids ord ändå bland Israels folk. Och det nådde helt fram till kung Saul, som genast låter hämta David. Och vi läser vers 32. Och David sade till Saul: må ingen låta sitt mod falla. Din tjänare vill gå bort och slåss mot denne filiste. Som det så ofta hänt bland Guds barn, så vet David att Israel har gått till striden dåligt förberedda och mycket dåligt beväpnade. Endast Saul och Jonatan har vapen. Men David vet att striden måste kämpas i Guds kraft. Det var den sortens strid som David var väl bekant med. Men stackars Saul, hjärntvättad av Goliats propaganda, ser inte mer än det ögat ser. Vi läser verserna 33 till och med 36. Saul sade till David: inte kan du gå bort mot denna filiste och strida mot honom. Du är ju endast en yngling och han är en stridsman allt ifrån ungdomen. Men David svarade Saul: din tjänare har gått i vall med sin faders får. Om då ett lejon eller en björn kom och tog ett får i jorden, så följde jag efter vilddjuret och slog ned det och ryckte rovet ur munnen på det. Om det då reste sig mot mig, så fattade jag det i skägget och slog ned det och dödade det. Har nu din tjänare slagit både lejon och björn, så skall det gå denna oomskurna filisté som det gick vart och ett av dessa djur, ty han har smädat den levande gudens här. Saul koncentrerar sig om kroppsbyggnad, pansarskjorta och spjut. David säger: han har smädat den levande gudens här. Det var fiendens bespottelse av Gud som drev David till handling. Inte personlig vinning, inte egen ära, ja, inte ens att befria sitt folk från fienden. David handlar utifrån en andlig princip. Striden är Guds, säger David. Och då säger Saul: Herren ska vara med dig. Och därefter klär Saul på David sina egna kläder och satte en kopparhjälm på hans huvud och klädde på honom ett pansar. Och vi läser vers 39. Och David rustade sig med hans svärd utanpå kläderna och prövade på att gå med det, ty han hade aldrig försökt något sådant. Och David sade till Saul: jag kan inte gå så klädd, ty jag har aldrig prövat sådant. Därpå lade David av sig det. När Gud kallade David, så kallade han honom som David, det vill säga som den han var. Han skulle inte försöka bli som Saul eller kämpa ifört Sauls rustning. Och David lägger därför Sauls rustning ifrån sig. Hör, min vän, du ska inte försöka vara någon annan än den du är. Gud kallar dig just som du är, att lägga allt i Guds händer. För Davids del så var det att bli iklädd Sauls rustning faktiskt värre än att vara helt utan rustning.
Han behövde inte Sauls rustning. Gud kallade David som herdepojke, inte som tungt beväpnad krigare. Och när Gud kallar oss måste vi ställa upp precis som vi är, brukade broder Andreas säga. Min holländske vän, broder Andreas, har lärt mig mycket av det som jag här delar med dig om David. Du är kallad att vara du. Det avgörande är inte om fienden är dubbelt så stor och beväpnad med supervapen. Men det avgörande är om det är Guds ord som är avgörande för dig. Och att du strider med det du har. Gud kallade dig som den du är.

Första Samuels bok kapitel 17, verserna 40 till och med 45. Och han tog sin stav i handen och valde ut åt sig 5 släta stenar ur bäcken och lade dem i sin herdeväska och vid bröstet och tog sin slunga i handen. Därefter gick han fram mot filistén. Och filistén gick framåt och kom David allt närmare, och hans sköldbärare gick framför honom. Då nu filistén såg upp och fick se David, föraktade han honom. Ty denne var ännu en yngling, ljuslätt och grann. Och filistén sade till David, menar du att jag är en hund, eftersom du kommer mot mig med käppar? Och filistén förbannade David genom att han svor vid sina gudar. Sedan sade filistén till David, kom hit till mig, så ska jag ge ditt kött åt himmelens fåglar och åt markens djur. David svarade filistén, du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Gud för Israels här, den här som du har smädat. Andliga slag utkämpas aldrig med fysiska vapen, men med principer. Det är en kamp om människans själ och tankar som utkämpas med ord, sanningens eller lögnens. Må vi kristna få insikt om det och lära av David. För det var andliga principer David talade om när han för Saul berättade att han vaktat sin far Isais får. För när fåren angreps av ett lejon så var ju chansen större att lejonet skulle vinna. Och det är som om David säger, hade jag då varit kalkulationskristen? Hade jag satt mig ner och sagt, ja, vad är värre för min far? Att förlora ett lamm eller förlora sin son? Det kan inte vara rätt av mig att ta upp den här kampen. Men hade David frågat sin far vad han skulle göra, hade far svarat, du är herde och du ska försvara fåren med ditt liv. Du måste ge ditt liv för fåren om nödvändigt. Om vi ställer fel frågor får vi aldrig rätt svar. Guds princip är herdeprincipen. Det är den som frälst mig. När Jesus frågade sin far, ska jag som är helig, fullkomlig, ren och god, dö för den där halvhjärtade fuskmakaren och hopplösa syndaren Kurt Westman? Ja, sa Gud, du ska ge ditt liv för honom. Det är Guds frälsning. Det är den gudomliga principen. Och i Johannes första brev kapitel 3 och vers 16 står det. Vi har lärt känna kärleken därigenom att Kristus gav sitt liv för oss. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för bröderna. Stryk under de orden i Johannes första brev kapitel 3 och vers 16. Och bli stilla och fråga dig vilken konsekvens det får för ditt liv idag. Det var ingen lätt eller självskriven seger David vann. Och hans lilla stenslunga och stackars små stenar var inte något att imponera varken fienden eller sina egna med. Men han stod fram i Herrens namn. Därför blev segern hans.
Låt oss lära av David och förkunna ordets sanning, vad det än må kosta oss. Guds ord är andens svärd och andra vapen är bara surrogat. Och vi läser verserna 45 till och med 50. Och hela denna skara skall erfara att det inte är genom svärd och spjut som Herren ger seger. Ty striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När då filisten gjorde sig redo och gick framåt och närmade sig David, sprang David snabbt fram mot Herren, filisten till mötes. Och David stack sin hand i väskan och tog ur den en sten och slungade och träffade filisten i pannan. Och stenen trängde in i pannan så att han föll omkull med ansiktet mot jorden. Så övervann David filisten med slunga och sten och slog filisten till döds. Ingen järnridå, bamburidå eller koranridå kan utestänga eller stoppa de som går med Guds ord. För Guds ord ska bestå när allting annat faller. Himmel och jord ska förgå, säger Jesus, men mina ord skall aldrig förgå. När filisterna såg att deras kämpe var död, flydde de. Minns vad David sa till Goliat. Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Hans som är Gud för Israels här, den här som du har smädat. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Min utgångspunkt för det här tillfället är hämtat ifrån Bibelns blad och evangelisten Johannes, kapitel 6 och vers 27, där Jesus bland annat talar om att han är livets bröd och sa till folk: Min utgångspunkt för det här tillfället är hämtat ifrån Bibelns blad och evangelisten Johannes, kapitel 6 och vers 27.

mig, så vill jag börja med att be om Guds hjälp och vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer, ett öppet sinne och ett lyhört öra. Jag vill om möjligt vara en kanal för dig som är så ren och öppen så du kan använda den för att ditt budskap ska bli förmedlat på ett rätt och riktigt sätt. Vägled och styr mina tankar, Herre. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. När Jesus gick omkring och hjälpte människor, så var det mycket folk som följde honom, därför att de såg de tecken som han gjorde med de sjuka, står det. När Jesus hade gjort det under som mättade omkring 5000 män, genom att välsigna 5 kornbröd och 2 fiskar, som det står om i Johannes evangelium kapitel 6 och vers 11, så fortsatte folket att följa honom och söka hans närhet. Inte för det under som de hade sett, utan för den mat som de hade fått och blivit mätta. Kanske tänkte de att det var ett enkelt och bra sätt att slippa baka bröd eller arbeta för brödfödan i framtiden, om de höll sig nära Jesus. Det var nog därför Jesus uppmanade dem att arbeta för den mat som varar och ger evigt liv, och inte tänka på den mat som tar slut. Det är inget ovanligt att människor gärna tar till sig de förmåner som det kan betyda att vandra i Guds närhet på olika sätt. Men egentligen är de inte så intresserade av varken undret i sig själv eller av människosonen som gjorde det. Hur är det med dig och mig? Är vi mer intresserade av den hjälp och välsignelse som Herren Jesus kan ge oss än av honom själv? Ja, det är en närgången fråga som vi kanske borde fundera över lite till mans. Jag har också funderat lite över bibelöversättningen, både i Svenska folkbibeln och i Bibeln 2000. Enligt texten i Johannes 6:27 så säger Jesus: arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv, och som människosonen ska ge er. Översättningen ifrån 1917 har ungefär samma lydelse. Och till sist uttrycker Handbok för livet det så här: tänk inte bara på det som ni behöver för det dagliga livet. Nej, använd era krafter till att söka det eviga livet som jag, människosonen, kan ge er. För Gud, Fadern, har sänt mig för just detta syfte. Man skulle kanske enkelt kunna sammanfatta de olika texterna med orden: arbeta inte bara för den mat som tar slut, utan sök människosonen, det eviga livets bröd. Vad menas då med det livets bröd som Jesus uppmanar oss att söka efter? När Jesus frestades av djävulen i öknen och fastade under 40 dygn, så sa djävulen till honom, enligt Matteus kapitel 4, vers 3 och 4: är du Guds son, så befall att den här stenen blir bröd. Men Jesus svarade honom: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från Herrens mun. 5 Mosebok kapitel 8 och vers 3. Jesus syftade antagligen då på det manna ifrån Gud som Israels folk fick i öknen varje morgon.

0: under 40 år och som ingen tidigare kände till, står det i Andra Mosebok kapitel 16 och vers 12. Men det finns också en andlig infallsvinkel på den här frågan. Och ett exempel är Jesu ord till lärjungarna efter sin vilostund vid Jakobs brunn utanför staden Sykar i Samarien. Lärjungarna hade ju gått in i stan för att köpa mat, och när de kommer tillbaka och uppmanar Jesus att äta så säger han: "Jag har mat att äta som ni inte känner till. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk." Johannes evangelium kapitel 4, vers 32 och 34, enligt Svenska folkbibeln. Den andliga näring som Jesus här talar om får vi inte bara genom bön och bibelläsning, utan också genom att göra Guds vilja när vi deltar i arbetet med att evangelisera och hjälpa till att genomföra Guds frälsningsplan, som ju går ut på att alla människor, om möjligt, ska bli frälsta och räddade undan synd, dom och evig död. I det arbetet kan vi bli delaktiga av det andliga brödet, Guds bröd, Jesus, Guds son, som kommer ner från himlen och ger världen liv. Vi kan alltså få andlig näring, inte bara genom att ta emot från Gud, utan också genom att ge ut av det vi fått av honom. Kanske är det någonting som vi borde tänka mer på, eftersom vi också är arvtagare till det förbund som Gud slöt med Israels folk när han sa till Abraham: "I din avkomma eller säd ska alla folk på jorden välsignas." Apostlagärningarna 3 och 25 enligt Svenska folkbibeln. Aposteln Paulus, han talar i sitt brev till Efesierna om Kristi hemlighet, som innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Efesierbrevet kapitel 3, verserna 4-6. I sitt andra brev till hedna församlingen i Thessalonika skriver Paulus: "Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet." Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 och vers 14. Slutligen så skriver Paulus till korintierna i samband med nattvarden: "Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp. Ty alla får vi vår del av detta enda bröd." Första Korintierbrevet kapitel 10 och verserna 16 och 17. "Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er", sa Jesus. Din och min strävan ska alltså inte i första hand gå ut på att skaffa oss varken bröd eller några andra materiella tillgångar, utan den andliga mat som ger evigt liv. Därför säger Jesus i sin bergspredikan i Matteus 6 och vers 33: "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också." Tänk om du och jag, trots att vi är enkla och praktiska jordevarelser, skulle ta till oss Jesu uppmaning på allvar och gå ut på hans löfte om att söka Guds rike först och sedan se vad som händer. Istället för att göra det som kanske är vanligare, arbeta och slita halvt ihjäl oss först, för att skaffa allt det vi tycker att vi behöver i materiell väg, och sedan, om och när vi får tid, söka Guds rike. Om det är så du gör, så är det ju inte underligt om du sliter ut dig, eller hur? Varför är det så svårt att följa Jesu råd? Han vet ju bättre än någon av oss hur livet ska levas. Han var ju själv med när människosläktet skapades av stoft. Så om inte han vet hur det gick till och vilka förutsättningar och begränsningar den mänskliga naturen skapades med, vem vet det då? Varför tror vi människor alltid att vi vet bäst? Kan vi aldrig lära oss att krukmakaren vet mer om leret och kärlet än krukan själv? Om det är vår stolthet som är i vägen, så låt oss i så fall först arbeta med att få bort den. Istället för att alltid försöka själva på alla andra sätt, till dess att vi är fullständigt utmattade, och då kanske i vår totala hjälplöshet till sist söker Guds rike och hans rättfärdighet. Hela Bibeln är full av Guds råd till oss människor om hur vi ska leva för att allting ska bli så bra som möjligt. Det är ju därför som en av de bibelböcker jag använder heter Handbok för livet. Det är han, livets furste och vägvisaren till livet, som kallade sig själv Människosonen. Det är han som är den enda sanne vägvisaren i allt. Därför sa han också om sig själv: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes kapitel 14 och vers 6. När predikaren hade gjort allt som stod i hans makt för att förstå livet och Guds vägar med det, så skrev han följande: detta är slutsatsen när allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det hör alla människor till. Predikaren kapitel 12 och vers 13. När han sa det där hade han ägnat hela sitt liv åt att försöka förstå hur livet var skapat och hur det fungerade, men kom aldrig till någon annan slutsats än att allt är förgängligt. Och det enda som till sist betyder någonting är att frukta Gud och hålla hans bud. Till sist ska jag läsa en psalm för dig. De 150 psalmerna i Bibeln har skapats av många olika författare under nästan 1000 år. Men den här, med nummer 139, har skrivits av kung David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Psalm 139, verserna 1-6, enligt Svenska Folkbibeln. Det här var alltså de sex första verserna. Och de resterande underbara verserna kan du läsa själv och ta till dig sanningen i.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2 och 17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga män ska se syner. Och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här: vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.